0: ზე შეხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აღევი იცე ყვე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტმა წერტილი ჯი
2: კლიკ და დაიწყო

señoritas, hay aquí.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 63. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეკიმს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: never teach me.
1: Everybody's here. Hey, what's going on, man?

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
3: ბრექსინი სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300

0: ამას სკაპი შენი ციფრული ავტოსესხი იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში მიწისქვეშა ავტოფარეხებში ბრტყელგადახურვებზე საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2-14-80-16
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
2: გაიგე, In Development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
3: მერე რა მომხიბლა ასე?
2: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის. რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
3: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
2: საქმეც მაგაშია. დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, 100% შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: ახლა ვედავრეკოთ.
4: 511-67-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

დილამშვიდობის 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში რამდენიმე საათიანი განშორების შემდეგ, რამე თუ გუშინდელი საღამო 9 ოქტომბრისა გავატარეთ ერთად, დაგიბრუნდით ახლა კი დღევანდელი დღის 10 ოქტომბრის 2026 წლის 10 თვის 10 დღის საწყისი და ძალიან დიდი მონაკვეთი არის ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდან დაიწყოთ მოგზაურობა და ახეთიალი ოქროსიტების ამყაროში, შესაბამისად დილიდანვე დაიწყოთ ზრუნვა ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ და არამხოლოდ მუსიკალურ განწყობაზე. გახლავართ გურიჩა, მოგესალმებით ყველას. დავაანონსებ სიმღერებს, რომელთა შევიქცევთ თავს უახლოეს წუთებში, თუმცა მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის შაბათის უკეთ და სწორად დაგეგმაში. პირველ რიგში ამ ინფორმაციათაგანი გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მის ვიშუალ დროს ჩვენს ეთერში საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ კიდეც, როგორი ამინდი არის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ ცაგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ცოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ეწვიოთ, ესტუმროთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეებით აიკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა და არალელურად ამ ყოველივესთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგანი, სადაც ინტერნეტი არის. რა თქმა უნდა, მეც გამოვიყენებ შესაძლებლობას ინფორმაციის მოძიების კუთხით გულისხმობ. ესე იგი, შაბათი არის, ვიკენდი არის და შეგვიძლია განვლილ სამუშაო დღებს გადავავლოთ. თვალი ნახოთ მიმდინარე კვირის მანძილზე სად რა მოხდა. საინტერესო, ამ ყოველფერს მოვიძიებ, მოვინიშნავ და თანდათან თქვენს გაგიზიარებთ. ახლა მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც დიდებული ქვინი დაგვეხმარება სიმღერით Don't Stop Me Now, რომელსაც მოყვება L. Jero. ქართული ჰიტის ფარგლებში ანსამბლი თბილისი გვიმღერებს ღამე დავე ხეტებიო და მას შემდეგ რაც Astri სიმღერით კანდალუკ დაასრულებს თავის ნამღერს. დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, დაპირებული ამინდის პროგნოზით და დილიდანვე გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამეგრძელდეს, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ჰიმილიან, პოზიტიურ და პროდუქტიულ ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით აღსავსე დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე. FM 106.9 და ყველა ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილამშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip Trap, let that taste out.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: საბრინოო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდასხმით. ტელეფონი 032 206 00 61.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
10: დილამშვიდობის 9:26 შესრულდა. საქართველოში დღეს 10 ოქტომბერი არის კალენდარზე შემოხაზული. დილიდან გავიგოთ, მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია დღევანდელი დღის სწორად დასაგეგმად. შემდეგ კი იტალიური კინოსა და მუსიკის ცოცხალ ლეგენდას ადრიანო ჩელენტანოს დავალოდოთ, რომელიც სიუზანა სიმღერით რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის. ნავარაუდევი 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, ისევ როგორც სოხუმში 24 ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი სითბო იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ანალოგიური სიტუაცია, 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 20 ცხინვალში, 21 ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი

0: 26 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 24 გრადუს გავტოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9 საათი და 41 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200.000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე ტოიოტა წერტილი G-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 511.
6: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2 333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: გამარჯობა, პოდკასტ გვექნება საუბარი 10 ოქტომბრის შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ნაბოლოში დღე გეომაგიტურია, რაც განპირობებულია დღევანდელი ახალმთვარეობით. ბერორგში ახალმთვარეობა, რომლის პიკი მოდის 19 საათზე და 50 წუთზე, ეს ნიშნავს მზისა და მთვარის ენერგიათა შეერთებას სასწორი ზოდიაქში. ეს მოვლენა კი მეტად განაპირობებს მის განმავლობაში ადამიანებში აგრესიის, დეპრესიის გამოვლენას, ხელშეუწყოს კონფლიქტებს, ტრავმულ აღრევლობას, შინაგან მერყეობას, სხვადასხვა სახის ცვლილებებს. შესაძლებელია დაშვების ტენდენციას გაიზრდება და თუ შეიძლება ზოგიერთი ადამიანი მოექცეს ხუისის ზეგავლენის ქვეშ დღეს. დაპირებები შეიძლება ვერ შეასრულოთ, ამიტომ ნუ გასცემთ მათ. ფანტაზიები მოემატებს. სამდონ კარგი იქნება თუ უფრო რეალისტურად შეხედვა სიტუაციებზე და მოვლენებზე. შეიძლება ამან გამოიწვიოს ასევე ჯანმრთელობის გაუარესება და სხვა ნეგატიური გამოვლენები. ამიტომ იყავით ყურადღებით ამ ნეგატიურ ტენდენციებს მიმართ დღის ველობისას. ახალ საქმესაც დღეს უნდა იწყებთ. პროვოკაციებს შესაძლოა არ აკვეთ. გაუჩხელდეთ საყვარელ ადამიანებს და მათთან ურთიერთობებს. სამყარო გამოსდას მოუწყოს პარტნიორული ურთიერთობების მდგრადობას. დღე ამიტომაც არ შეიძლება გაიაროთ. არ ვარ გადღეს ყიდვა, გაყიდვა, ფული, სასხება, გასასხება. ილოცეთ დღეს და დაულცეთ ყველა. ნუ მიიღებთ ზედმეტ სითხეებს, ხორცოულ ნაწარმს, მარილიან საკვებს, ალერგიის გამომწვევ პროდუქტებს. მოერიდოთ მოძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, ცხოველთა კასტრაციას. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, აქვამარინი, ტოპაზი. ეს ფრები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისასკეთო კოსმურ ნარგებს და კრეგამნარე ცხოვრების უ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, ნაცრისფერი, ნარინჯისფერი ფერები ნებებ დართობლიად ნერვალ ცალცოკის ინ თქვენს ტანსაცმელში აძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღემთლიანობაში სასკეთოა შემოქმედებითი მუშაობისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძებებისთვის, ხელსაყრელი კი საიუბილეო საღამოებს, მეგობრულ კონტაქტებს, კარგია ხელოვნების ფართო სპექტრიდან ურთიერთობა. და ასევე კარგია დღეს ხოთშორის სათავსოების და სარდაფების დალაგება და სუფთაება, ყვავილებისა და ნაყოფების ბოლქვების შენახვა. ესეც იქნება საკმაოდ კარგი. სიზმრები დღევანდელი გვასწობენ შემდგომი ცხოვრების საფრთხეების შესახებ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ოპერაციულის პელისარი, ენდოკრინული სისტემის ქშირის პარასები, ცირკვალი და ცირკვალი. ოპერაციების ჩატარება მათთან მართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. და პოზიტიურად გონდოლით გა ლომის და სასწორი ზოდიაკოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია იგი თხისკას თევზების ზოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობის და თხის ფანაგატური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სრულებით მეკისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
8: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 0422222222. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს ათსაძე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ დაიმახსოვრეთ მერაბ მალანია და მისი ოჯახი ჩემთვის ნაცნობი ადამიანებიდან ყველაზე საშიშები არიან მერაბ მალანიაზე საშიში პიროვნება მე საქართველოში არ მეგულება ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპატაძემ გუშინ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა ეკა კუპატაძის თქმით გიორგი მალანიას ადვოკატი დაჟინებით ამტკიცებდა რომ მალანიას ალექსანდრე გაბაშვილისთვის არც ერთხელ არ დაურეკავს თუმცა ეს ბრალს არ ცვლის რადგან გიორგი მალანიას გამოძიება ალექსანდრე გაბაშვილის დახმარებას ედავება და არა მალანიასთან დარეკვას ბრალდების მხარემ დღეს

0: ფემიშვილის წინააღმდეგ ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ წარმოადგინა. ამის შესახებ გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანიას მამამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ მერაბ მალანიამ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდგომ ჟურნალისტებს განუცხადა მისი თქმით, თუ საგამოძიებო უწყებას მასთან საქმის გარშემო რაიმე კითხვები გაუჩნდება, მზად არის ნებისმიერ დროს ამ კითხვებს უპასუხოს. გამშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს მელინე არაქელიანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებები განიხილეს. საუბარი შეეხო ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის სექტორებში მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს. ამ კონტექსტში აქცენტი გაკეთდა ანაკლიის ხრმაწყლოვან ნავსადგურზე. შეხვედრას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეები თამარ იოსელიანი და გენადი არველაძე ესწრებოდნენ, ნათქვამი უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დრონებითა და აეროსტატებით თავდასხმების გამო მოსკოვის ყველა აეროპორტმა მუშაობა შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. კერძოდ აღინიშნება, რომ მოსკოვის 4-ვე აეროპორტმა ვნუკოვომ, შერემეტოვომ, ასევე დომოდედოვომ და ჟუკოვსკიმ დრონებითა და აეროსტატებით თავდასხმების ფონზე მუშაობაზე დროებითი შეზღუდვები შემოიღეს. შეზღუდვები ადგილობრივი დროით დაახლოებით 15 საათსა და 40 წუთზე ამოქმედდა. ფლაითრადარ 24-ის სერვისის ინფორმაციით ყველაზე მეტად შეფერხებები აეროპორტ ვნუკოვოს შეეხო. რეისების 40%-ზე მეტი შეფერხდა. შეფერხების საშუალო ხანგრძლივობა 102 წუთს შეადგენს, ხოლო რეისების კიდევ 10% გაუქმდა. ვლადიმერ პუტინთან შევთანხმდით, რომ რუსეთი ამერიკულ და გლობალურ ბაზრებს უახლოეს თვეებში ასობით 1000 ტონა დიზელის საწვავს მიაწვდის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ჯამში რუსეთი გლობალურ ბაზრებს დიზელის საწვავის 3 მილიონ ტონას მიაწვდის, რაც ფასების რეკორდულ შემცირებას უზრუნველყოფს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio

დილამშვიდობის 10 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ალღაზა FM 106.9 Spin Doctors-თან ერთად სიმღერით To Princesses. ჩვენ კი სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით ვისაუბროთ Celine Dion-ის შესახებ, რომელსაც საკმაოდ უსიამოვნო, თუმცა ამოდროულად შეიძლება ითქვას, რომ კურიოზული სიტუაცია ამბავი შეემთხვა სცენაზე, თუმცა თავისი ძალიან დიდი გამოცდილებიდან სცენაზე დგომისა, რომელიც აქვს ამ ყოველივედან გამომდინარე, მან კარგად იცის სცენაზე ასეთ სიტუაციებში როგორ უნდა მოიქცეს ხოლმე და ძალიან მარტივად გამოძრა. Ну, წაიქცა Celine Dion-ი სცენაზე, თუმცა მას ძირს დიდი ხანი ნამდვილად არ დაუყია, უცებვე წამოხტა. რაც თავი არის, ეს უბრალოდ წონასწორობის დარღვევა იყო და აქ ჯანმრთელობის არანაირ პრობლემასთან საქმე არ გვაქვს. დიახ, 4 შაბათს ეს მოხდა პარიზის რეზიდენციის ფარგლებში გამართულ კონცერტზე, სადაც სუპერვარსკვლავის სცენაზე საკმაოდ ძლიერად წაიქცა. თუმცა სწრაფად წამოდგა, როგორც გითხარით, მაყურებელს სერათითი უჩვენა და სიმღერა განაგრძო. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, თუ როგორ გადაადგილდება დიონის სცენა ზე ფრანგულენოვანი სიმღერის შესრულების დროს, რომელიც მის ამჟამინდელ საკონცერტო პროგრამაში არის. აი ერთ მომენტში, როდესაც მომღერალი ცალ ფეხზე ხტუნვას ცდილობს, ფეხი უსრიალდება და ძირს ეცემა. იონია დაგზე დიდხანს არ დარჩენილა, როგორც გითხარით, ის მაშინვე წამოდგა ფეხზე და მაყურებლის დასამშვიდებლად ცერათითი უჩვენა, შემდეგ კი სიმღერა განაგრძო. ეს კონცერტი მომღერლის პარიზული რეზიდენციის ფარგლებში დაგეგმილი 26-ე, რიგით 26-ე კონცერტიდან მე-11-ე შოუ იყო. რეზიდენცია

0: და სიმღერის უნარებზე საბოლოოდ კი დიონი იძულებული გახდა რომ მაშინ დაგეგმილი კონცერტები საერთოდ გაეუქმებინა. თუმცა გავიდა დრო, მკურნალობამ შედეგი გამოიღო, სელინ დიონი კვლავ სცენაზე არის და როგორც ჩანს მტკიცედ და მყარად აქვს გადაწყვეტილი რომ სვლა განაგრძოს წინ, მაშინაც კი როდესაც ყველაფერი იდეალური სულაც არ არის, ეს კი მის ძალიან დიდ პროფესიონალიზმზე და რა თქმა უნდა მის პიროვნულ ფიზებებსა და ხასიათზე, მტკიცე ხასიათს უსვამს ხას. მოკლედ, ასეთი ამბები არის, რა თქმა უნდა, შეგძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ ამ კონცერტიდან აღნიშნული კადრები. როგორ იოლად გაართვა თავი ამ უხერხულ სიტუაციას სელინ დიონმა, ჩვენ კი მას აუცილებლად მიმდინარე მომდენო საათების მანძილზეც სადღაც გადავეყრებით. ამიტომ არაერთი ოქროსი იდეა არის მის ანგარიშზე. ახლა კი დილა არის, გამოფხიზლება გვჭირდება, ენერგიული სიმღერები გვჭირდება, შესაბამისად ლუის პრიმა იქნება ის ადამიანი, ვინც აი ასეთ ამაღლებულ განწყობაზე სიმღერა Just a Gigolo იზრუნებს, სიმღერა რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოისმენთ. ოდნა მოგვიანებით Sam Smith-ი შემოგვიერთდება სიმღერით Too Good at Goodbyes, ასევე Rhythms del Mundo Seul cover ვერსიას მოისმენთ სიმღერისა Imagine. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ დილიდან როგორი ამინდიგველის დღეს 10 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგოთ რო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
5: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37. in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლის ავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს, ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შეიძლება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია.

0: დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: 10 საათი და 35 წუთი შესრულდა საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული. მეც კიდევ ერთხელ დილიდან გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 10 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. დღეს მზიანი და უნალა ქოთღი არის დასავლეთში, ნამარაუდები, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. 15 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთსა და სოხუმში, 24 ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. გადმოვიდეთ სულოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია და კვლა რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 20 ცხინვალში, 21 ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
1: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან, ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
5: Wildberries.
6: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 2 2 03 5 5 5 5.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
8: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
9: 10 საათი და 47 წუთია.
8: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ დაიმახსოვრეთ მერაბ მალანია და მისი ოჯახი ჩემთვის ნაცნობი ადამიანებიდან ყველაზე საშიშები არიან მერაბ მალანიაზე საშიში პიროვნება მე საქართველოში არ მეგულება ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის დედა მეკა კუპატაძემ გუშინ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა ეკა კუპატაძის თქმით გიორგი მალანიას ადვოკატი დაჟინებით ამტკიცებდა რომ მალანიას ალექსანდრე გაბაშვილისთვის არც ერთხელ არ დაურეკავს თუმცა ეს ბრალს არ სრულის რადგან გიორგი მალანიას გამოძიება ალექსანდრე გაბაშვილის დახმარებას ედავება და არა მალანიასთან დარეკვას ბრალდების მხარემ დღეს ჩემი შვილის წინააღმდეგ ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ წარმოადგინა მის შესახებ გიგავალიანის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანიას მამამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ მერაბ მალანიამ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდგომ გუშინ გააკეთა ჟურნალისტებთან განაცხადება მისივე თქმით თუ საგამოძიებო უცხებას მასთან საქმის გარშემო რაიმე კითხვები გაუჩნდება მზად არის ნებისმიერ დროს ამ კითხვებს უპასუხოს საქართველოს ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვევიშვილი საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს მელინე არაქელიანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს, როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებები განეხილეს, საუბარი შეეხო ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის სექტორებში მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს. ამ კონტექსტში აქცენტი გაკეთდა ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურზე. შეხვედრას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეები თამარ იოსელიანი და გენადი არველაძე წესრებოდნენ. დრონებითა და აეროსტატებით თავდასხმების გამო მოსკოვის ყველა აეროპორტმა მუშაობა შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. კერძოდ აღინიშნება, რომ მოსკოვის 4-ვე აეროპორტმა ვნუკოვომ, შერემეტიევომ, ასევე დომოდედოვომ და ჟუკოვსკიმ დრონებითა და აეროსტატებით თავდასხმების ფონზე მუშაობაზე დროებითი შეზღუდვები შემოიღეს. შეზღუდვები ადგილობრივი დროით დაახლოებით 15 საათზე და 40 წუთზე ამოქმედდა Flight Radar 24 სერვისის ინფორმაციით. ყველაზე მეტად შეფერხებები აეროპორტ ვნუკოვოს შეეხო, რეისების 40%-ზე მეტი შეფერხდა შეფერხების საშუალო ხანგრძლივობა. 102 წუთში ადგენს, ხოლო რეისების კიდევ 10% გაუქმდა. ვლადიმერ პუტინთან შევთანხმდით, რომ რუსეთი ამერიკულ და გლობალურ ბაზრებს უახლოეს თვეებში ასობით 1000 ტონა დიზელის საწვავს მიაწვდის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ჯამში რუსეთი გლობალურ ბაზრებს დიზელის საწვავის 3 მილიონ ტონას მიაწვდის, რაც ფასების რეკორდულ შემცირებას უზრუნველყოფს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს ანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით
1: ინფორმაცია რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ მაღალი სტანდარტი ობიექტური ჟურნალისტიკა სანდო საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში

0: 11 საათი და 9 წუთი. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები და მომდენო მუსიკალური საათის საწყისში მინდა ორი მუსიკოსის ძალიან საინტერესო ინტერვიუ შესახებ გიამბოთ. მოკლედ, ჟურნალ Rolling Stone-ის სპეციალური ნომრის გარეკანზე ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს ვარსკვლავი, პოპ მუსიკის პრინცი, როგორც მას უწოდებენ, ჰარი სტაილზი და ექსპერიმენტული არტ-როკის სიმბოლო, ჯგუფ Radiohead-ის სოლისტი, ძალიან კარგად ცნობილი Tom York-ი გაერთიანდნენ. არტისტებმა მონაწილეობა მიიღეს გამოცემის ყოველწლიურ პოპულარულ პროექტში Musicians on Musicians, რომლის ფარგლებშიც ლონდონში ექსკლუზიური და უნდა აღნიშნოს, რომ საკმაოდ უჩვეულოდ გულახდილი ინტერვიუ ჩაწერეს. სტატიაში, რომლის მოდერატორის ცნობილი მუსიკალური ჟურნალისტი რობ შეფილდი იყო, მუსიკოსებმა გვერდი აუარეს ესეთ სტანდარტულ კითხვაპასუხს და ღრმა ემოციურ თემებზე ისაუბრეს. ესე იგი, შემსრულებლებმა დეტალურად განიხილეს პოპულარობის თანდევი წნეხი, ფანების კულტურა, ეგრეთ წოდებული იმპოსტერის სინდრომი და ის ძლიერი ემოციური განცდა, რომელიც ხშირად სცენაზე ცრემლებს და ტირილს იწვევს. Tom York-მა ინტერვიუ ში ექსკლუზიურად გაამჟღავნა, რომ ამჟამად ახალ სოლო ალბომზე მუშაობს. სხვადასხვა Tom York-ი მედიასთან საკმაოდ ხის დართულ რესპონდენტად ითვლება. ჟურნალისტები თითქოს და არ წყალობენ მას, თუმცა ზემოთ ხსენებული ინტერვიუერის ჟურნალისტის თქმით, სტაილზის გამორჩეული ქარიზმისა და მეგობრული ატმოსფეროს წყალობით, Tom York-ი თურმე სრულიად გაიხსნა და ძალიან ესეთი უჩვეულოდ გულახდილი ინტერვიუც მისცა. მოკლედ, ფოტოები ჟურნალ Rolling Stone-დან და ასევე თავად ინტერვიუ მუსიკოსებისა შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი დავკრუნდეთ საქართველოში, ქართული ჰიტით განვაგზოთ შვიდ კაცასთან ერთად. ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად სპექტაკლიდან ხანუმა მოვისმინოთ, ჩამოასხი ერთიც უნდა დავლიო და მოგვიანებით Cheryl Crow-ს შემოგვერთება სიმღერით All I Wanna Do, ასევე Earth, Wind & Fire-ის სიმღერით ფენტეზი. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს, შაბათს, 10 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 599

0: 5 99 77 00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 98 30 30.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64 www.kalmatron.gr.
6: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათები საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-592-95-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: 11 საათი და 32 წუთი შესრულდა უკვე საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული, მეც კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდიგველის დღეს, შაბათს 10 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან, დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთსა და სოხუმში, 24 თოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 20 ცხინვალში, 21 ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქ შველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით ჩაივლის უნალეკოდ, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
2: FM 106.9
1: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი და 41 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: We are so soul sisters. Let me

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
3: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
2: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
5: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა

0: რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
1: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია, რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
2: 511 77 77 37. InDevelopment Towers-ი ყველაფერი შინარის.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Детали Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower Group-ის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ რუსთავის ნომერ 6-ზე საპატიმრო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელებული შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიება დაასრულა ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. საგამოძიებო უწყების ცნობით მოპოვებული მტკიცებულებებიც ხატყობს, რომ დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში გიორგი დავითაძის შემოწმების პროცესში მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად, მიღებულია გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ, აღნიშნულია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ირაკლი კობახიძემ გამოსვლა დაიწყო იმით, რომ გამოძიება დროულად დაესრულებინათ. კობახიძისეული დაკვეთით, რომ თურმე დანაშაულებრივი ქმედებები არ იკვეთება, ასე ეხმაურება მსჯავრდებული გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებას. მისივე თქმით, მას სხვა მოლოდინიც არ ჰქონია. იმერეთის პოლიციამ დიდი ოდენობით თანხის თახლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მოქალაქე დაარწმუნა თითქოს თბილისში კონკრეტულ მისამართზე. საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობდა. მან დაზარალებულთან 80 კვადრატული მეტრი ფართობის ფინის 96000 ამერიკულ დოლარად ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმა, რის საფუძველზეც მოქალაქემ ბრალდებულის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშებზე თანხის ნაწილი ეტაპობრივად გადარიცხა. კრულებაში მითითებულ მისამართზე საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა არ მიმდინარეობდა და ბრალდებული დაზარალებულის მიერ გადარიცხულ თანხას მოტყუებით დაეუფლა. დანაშაულის შედეგად მოქალაქისთვის მიყენებულმა მატერიალურმა ზარალმა 13500 ამერიკული დოლარი შეადგინა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რუსი სამხედროები ქალაქ ზაპოროჟიეს თავს დაესხნენ, რის შედეგადაც 7 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულთა შორის 3 ბავშვია, ხოლო 11 დაშავდა. დაშავებულებს შორის არიან 14 წლის გოგონა და 12 წლის ბიჭი. რუსული საჰაერო დარტყმის შედეგად მთლიანად განადგურდა სამსართულიანი შენობის შესასვლელი, ასევე დაზიანდა სხვა შენობები და კერძო სახლები. მაშველებმა ხანძარი ჩააქრეს, ამჟამად ნანგრევებს სმენდნენ და გადარჩენილებს ეძებენ. როგორც ზაპოროჟიეს ოლქის თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარემ ივან ფედეროვ განმარტა, რუსებმა რეგიონულ ცენტრზე მართვადი ბომბები დილით ადრე დაიწყეს. დრონებითა და აეროსტატებით თავდასხმების გამო მოსკოვის ყველა აეროპორტმა მუშაობა შეაჩერა.

0: ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. კერძოდ აღინიშნება, რომ მოსკოვის 4-ვე აეროპორტმა ვნუკოვომ, შერემეტიევომ, დომოდედოვომ და ჟუკოვსკიმ დრონებითა და აეროსტატებით თავდასხმის ფონზე მუშაობაზე დროებითი შეზღუდვები შემოიღეს. შეზღუდვები ადგილობრივი დროით დაახლოებით 15 საათსა და 40 წუთზე ამოქმედდა. ფლაითრადარ 24-ის სერვისის ინფორმაციით, ყველაზე მეტად შეფერხებები აეროპორტ ვნუკოვოს შეეხო რეისების 40%-ზე მეტი შეფერხდა. შეფერხების საშუალო ხანგრძლივობა 102 წუთს შეადგენს, ხოლო რეისების კიდევ 10% გაუქმდა. ვლადიმერ პუტინთან შევთანხმდით, რომ რუსეთი ამერიკულ და გლობალურ ბაზრებს უახლოეს თვეებში 100 000 ტონა დიზელის საწვავს მიაწვდის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ჯამში რუსეთი გლობალურ ბაზრებს და დიზელის საწვავის 3 მილიონ ტონას მიაწვდის, რაც ფასების რეკორდულ შემცირებას უზრუნველყოფს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 12 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე პირველი საათი დაიწყო დილამშვიდობისას. აღარ ვიტყვი, ვიტყვი დღემშვიდობისას. მიოსალმები თითოეულ თქვენთაგან, ვისაც რადიო მიმღები დილიდან ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული, ვინც ახლახან შემოგვერთით, ყველას მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო დღეს გისურვებ. სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით როგორც დაგვერდით, გადავავლოთ თვალი განვლილ კვირასთკომ, ასეც მოვიქეცი, ჩავიხედოთ კინოსამყაროში, სადაც მონაცემები შეიცვალა. ორი ფილმი უკვე ბევრი წელი არის ერთმანეთს ებრძვის. ტიტულისთვის იყოს ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი და აი რაღაც ცვლილებები გვაქვს, რომელიც მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. Avengers Endgame-ა ავატარს გადაასწრო და კვლავ ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა ისტორიაში. ეს ორი ფილმი, როგორც უკვე გითხარით, პირველობის ტიტულისთვის უკვე წლები არის ებრძვის. Disney-ის მიერ Avengers Endgame-ის კინოთეატრებში ხელახლა გამოშვების წყალობით, ესე იგი 2019 წლის ფილმა, სოფლიო მასშტაბით ჯამში წარმოიდგინეთ 2.25 მილიარდი დოლარის შემოსავალი დააგროვა. ეს ოდნავ აღემატება 2009 წლის ავატარის მაჩვენებელს, რომელმაც 5 განმეორებით ჩვენების შემდეგ 2.923 მილიარდი გამოიმუშავა. სულ ცოტათ ჩამორჩება ავატარი. ავატარი მთელი 10 წლეულის განმავლობაში ინარჩუნებდა ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმის სტატუსს, სანამ აი 2019 წელს რეკორდი Avengers Endgame-ა არ მოხსნა. Endgame-ის რეიტინგში 2021 წელს ჩამოქვეითდა, როდესაც 2022 წლის ავატარი The Way of Water ამ ფილმის გამოსვლამდე კინოთეატრებში ავატარი დაბრუნდა. 5 წლის შემდეგ კი შურისმაციებლებმა კვლავ გაიმარჯვეს. სხვათაშორის, ანუ პირველ 10 ადგილს რომ გადავავლოთ თვალი, ყველაზე შემოსავლიანი 10 ფილმიდან 7 Disney-ის ეკუთვნის, მათ შორის არის ავატარი The Way of Water, მან 2.33 მილიარდი გამოიმუშავა, ტიტანიკი 2.26 მილიარდი გამომუშავებული დოლარით და Avengers Infinity War 2.5 მილიარდი დოლარით. Avengers Endgame-ი კი კინოთეატრებში ამჯერად შურისმაძიებელთა ახალი ფილმის Avengers Doomsday-ის გამოსვლამდე დაბრუნდა და სწორედ ამან განაპირობა პირველ ადგილზე გადანაცვლება ამ ფილმისა. თავად Doomsday-ის კი დეკემბერში ვიხილავთ, რამეთუმ მსოფლიო პრემიერა სწორედ მიმდინარე წლის დეკემბერში არის ჩანიშნული. ვისაუბრეთ ყველაზე მაღალ შემოსავლიან კინოებზე. ახლა კი მოდით კინომუსიკას დავუთმოთ რამდენიმე წუთი. Dusty Springfield-ის საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Son of a Preacher's Man შემოგვერთება, რომელსაც მოყვება ჯონი უმენი, სიმღერით Stand By Me, და ულოდოთ სტეფანეს სიმღერით ჩემი აღარხარ მორჩა და მადონას სიმღერით Like a Prayer. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის ცნობით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 10 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxy. ღამით Gutalaxy-ის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxy. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: გაწიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudusnight. მშვიდი ღამე.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322290611.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: You see every sky, I don't show my skin.

0: 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეელუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 45.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე. საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის მენ ციტხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-22-03-55-55.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-85%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
7: მერე რა მომხიბლა ასე?
6: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
7: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
6: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: ახლა ვედავრეკოთ.
8: 511-77-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი ყველაფერი შინ არის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
11: Georgia on my mind გაჟღერდება ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში, ოღონდ მეთიუ ბორის შესრულებით, თუმცა მანამდე ეს წუთები უნდა გამოვიყენოთ ამინდის პროგნოზეს. ასაუბროთ, გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 10 ოქტომბერს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთსა და სოხუმში, 24 ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი +25 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე, ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 19 გრადუსი სითბო ახალ

0: ციხეში, 20 ცხინვალში, 21 ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი დღეს 26 გრადუსამდე გატბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქ შველით მზიან დღეს, დღის მანძილზე ნალექი ნავარაუდები არ არის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
2: FM 106.9
1: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა.
3: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან.

0: დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი ვით გარეჯის ქუჩა 36.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 13 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. რუსეთის ფედერაცია ომშია ჩართული და მის მიმართ მასშტაბური სანქციები წესდება, თუმცა როდესაც დასავლეთ საწვავი დასჭირდა, ძალიან მარტივად აარიდეს სანქციებს თავი. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის პრეზიდენტთან პირდაპირი კომუნიკაცია შედგა, რის შემდეგაც მსოფლიო საზოგადოებას რუსეთისგან საწვავის გარკვეული რაოდენობის მიღების შესაძლებლობა მიეცა. ეს მაშინ, როდესაც საქართველოს სრულიად უსაფუძვლოდ ადანაშაულებდნენ სანქციების გვერდის ავლაში. ჩვენთვის ეს ბრალდება იყო ქართველ ხალხსა და საქართველოზე თავდასხმა ყველა იმ კონკრეტული მონიტორინგის შედეგებით, რაც საქართველოში ჩატარდა. ამ თვალსაზრისით საქართველო რა თქმა უნდა გამართლდა საპირისპირო ჩანს იმ შემთხვევების ანალიზის დროს, როდესაც პირიქით აქეთ სჭირდება მსოფლიოს სხვადასხვა სახის საწვავი და რუსეთთან მშვენიერ გარიგებაში შედიან მათთვის მისაღები პირობებით, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ვლადიმერ პუტინთან შეთანხმდნენ, რომ რუსეთი ამერიკულ და გლობალურ ბაზრებს უახლოეს თვეებში ასობით ათას ტონა დიზელის საწვავს მიაწვდის. მისივე თქმით, ჯამში რუსეთი გლობალურ ბაზრებს და დიზელის საწვავს 3 მილიონ ტონას მიაწვდის, რაც ფასების რეკორდულ შემცირებას უზრუნველყოფს. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. საქართველოს პროკურატურამ რუსთავის ნომერ 6 საპატიმრო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელებული შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიება დაასრულა. ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. საგამოძიება უწყების ცნობით მოპოვებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში გიორგი დავითაძის შემოწმების პროცესში მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონდა. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება სისხლის ამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ, აღნიშნულია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ირაკლი კობახიძემ გამოსვლა დაიწყო იმით, რომ გამოძიება დროულად დაესრულებინათ. კობახიძის ეული დაკვეთით, რომ თურმე დანაშაულებრივი ქმედებები არ იკვეთება. ასე ეხმაურება მსჯავრდებული გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებას. მისივე თქმით, მას სხვა მოლოდინიც არ ჰქონია. იმერეთის პოლიციამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მოქალაქე დაარწმუნა თითქოს თბილისში კონკრეტულ მისამართზე. საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობდა, მან დაზარალებულთან 80 კვადრატული მეტრი ფართობის ბინის 96,000 ამერიკულ დოლარად ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმა. რის საფუძველზეც მოქალაქემ ბრალდებულის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშებზე თანხის ნაწილი ეტაპობრივად გადარიცხა. ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა არ მიმდინარეობდა და ბრალდებული დაზარალებულის მიერ გადარიცხულ თანხას მოტყუებით დაეუფლა. დანაშაულის შედეგად მოქალაქისათვის მიყენებულმა მატერიალურმა ზარალმა 13,500 ამერიკული დოლარი შეადგინა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს გამოძიება. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებსაც გავეცნოთ. რუსი სამხედროები ქალაქ ზაპოროჟიეს თავს დაესხნენ, რის შედეგადაც 7 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულთა შორის 3 ბავშვია, ხოლო 11 დაშავდა და დაშავებულ შორის არიან 14 წლის გოგონა და 12 წლის ბიჭი. რუსული საჰაერო დარტყმის შედეგად მთლიანად განადგურდა სამსართულიანი შენობის შესასვლელი, ასევე დაზიანდა სხვა შენობები და კერძო სახლები. მაშველებმა ხანძარი ჩააქრეს, ამჟამად ნანგრევებს წმენდნენ და გადარჩენილებს ეძებენ. როგორც ზაპოროჟიეს ოლქის თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარემ ივან ფედეროვმა განმარტა, რუსებმა რეგიონულ ცენტრზე მართვადი ბომბები დილით ადრე დაიწყეს. დრონებითა და აეროსტატებით თავდასხმების გამო მოსკოვის ყველა აეროპორტმა მუშაობა შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. კერძოდ აღინიშნება, რომ მოსკოვის 4-ვე აეროპორტმა ვნუკოვომ, შერემეტიევომ, დომოდედოვომ და ჟუკოვსკიმ დრონებითა და აეროსტატებით თავდასხმების ფონზე მუშაობაზე დროებითი შეზღუდვები შემოიღეს. შეზღუდვები ადგილობრივი დროით დაახლოებით 15 საათზე და 40 წუთზე ამოქმედდა. ფლაით რადარ 24-ის სერვისის ინფორმაციით ყველაზე მეტად შეფერხებები აეროპორტ ვნუკოვოს შეეხო. რეისების 40%-ზე მეტი შეფერხდა. შეფერხების საშუალო ხანგრძლივობა 102 წუთს შეადგენს, ხოლო რეისების კიდევ 10% გაუქმდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაიცნობთ.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაგიბრუნდით სიახლეებით, რომელიც მიმდინარე კვირის მანძილზე რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა. Ну, რამდენიმე დღის წინ რა, უკვე ცნობილი იყო, თუმცა Sugar Baby-ის შესახებ სიახლეებთან ერთად თავიანთი მუსიკალური გეგმებიც დაანონსეს გოგოებმა და სწორედ ეს ინფორმაცია მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. ესე იგი, Sugar Baby-ის კიშა ბიუკენენის მუტიებული

სადა შოვან დონაკის ორიგინალური შემადგენლობით ოფიციალურად დაბრუნდა ტრიომ ახლახან გავრცელა ინფორმაცია რომ ახალ სტუდიურ ალბომს წარადგენს ანონს კი წინ უძღოდა მომავალი მუსიკალური პროექტის ლიდ სინგლი სახელწოდებით Ghost გამოშვება რომლის რელიზი 24 სექტემბერს შედგა სამეულის ინფორმაციით რიგით მეცხრე სიმბოლური სახელწოდების სტუდიური ალბომი Sugar Babies გაყიდვაში 2027 წლის 12 თებერვალს ჩაიშვება ალბომის მხარდასაჭერად უფრო მეტსაც გეტყვის ბრენდი ბენდის პირვანდელი წევრები აპრილსა და მაისში დიდ ბრიტანეთში საკონცერტო მასშტაბურ ტურნესაც აანონსებენ. როგორც მომღერლებმა British Vogue-თან ექსკლუზიურ ინტერვიუში აღნიშნეს, ალბომი 12 ტრეკიანი იქნება. მათივე თქმით, ჩაწერის პროცესში არსად გვეჩქარებოდაო და თითოეულ სიმღერაში დიდი ენერგია ჩავდეთო. შედეგითაც მაყოფილები ვართო, ესეც არ დამალეს. შეგახსენებთ, რომ Sugar Babies ზემოთხსენებულების კიშა ბიუკენენის მუტია ბუენასა შოვან დონაკის შემადგენლობი ჯერ კიდევ 1998 წელს ლონდონში ჩამოყალიბდა. აი წლების განმავლობაში ჯგუფმა ბევრი ცვლილება განიცადა, რის გამოც ერთდროს ისეც მოხდა, რომ მასში არც ერთი ორიგინალური წევრი აღარ ირიცხებოდა, თუმცა დღესდღეობით Sugar Babies ისევ პირვანდელი სახით აგრძელებს მოღვაწეობას. ჯგუფმა ორიგინალური შემადგენლობით სადებიუტო სტუდიური ალბომი სახელწოდებით One Touch შექმნიდან 2 წელიწადში. 2000 წელს, ხოლო მეორე The Lost Tapes 2022 წელს გამოუშვა, რომელიც მანამდე გამოუქვეყნებელი სიმღერებისგან იყო დაკომპლექტებული. მოკლედ ახალი სიმღერა შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იყილოთ, კლიპიც, სიმღერაც მოისმინოთ, შეაფასოთ და აქვე გაგვიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებებით. ჩვენ კი Sugar Babies-თან ერთად სიმღერით Overload ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება George Michael-ის სიმღერით Hand to Mouth, ასევე Michael Bolton-ის სიმღერით When a Man Loves a Woman, ქართული ჰიტის ფარგლებში კი მერაბ სეფაშვილის აღარ გინატრებს დაუგდებთ კურს. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის 10 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0031.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაცენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 15 ოქტომბრიდან.
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: რა?
10: Ну-ка, Шиня, дядико, из кетилия. Хандаха накарис, хандаха нара. Мартлошен хар, той сам отпоеб.
11: Бекрумсис да шепхробилис шемкролебиска. Джессика Честейн. Сашини лебата пилмши, схватета. Кинотеатрепши.
12: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
13: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეიძლება. არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. დანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
14: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: მოგოს უკულიზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონები

0: ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას ისიც და რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: 13 საათი და 37 წუთი საქართველოში. ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ, ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 10 ოქტომბერს და უკვე მომდევნო საათის შუაგულიდან ვისაუბროთ ხვალინდელ პროგნოზზე. შესაბამისად, დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი 11 ოქტომბრისთვის. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთსა და სოხუმში, 24 ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 20 ცხინვალში, 21 ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე?
2: FM 106.9
1: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.
3: Muito difícil encontrar um amor como esse. É muito especial.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგოთ რო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nights-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights. მშვიდი ღამე.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
9: 13:48.
8: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 0422222222. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. რუსეთის ფედერაცია ომშია ჩართული და მის მიმართ მასშტაბური სანქციები წესდება, თუმცა როდესაც დასავლეთ საწვავის დასჭირდა, ძალიან მარტივად აარიდეს სანქციებს თავი. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა დავით მათიკაშვილმა გააკეთა განცხადება. მისი მეთქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის პრეზიდენტთან პირდაპირი კომუნიკაცია შედგა, რის შედეგადაც მსოფლიო საზოგადოებას რუსეთისგან საწვავის გარკვეული რაოდენობის მიღების შესაძლებლობა მიეცა. ეს მაშინ, როდესაც საქართველოს სრულიად უსაფუძვლოდ ადანაშაულებდნენ სანქციების გვერდის ავლაში. ჩვენთვის ეს ბრალდება იყო ქართულ ხალხსა და საქართველოზე თავდასხმა. ყველა იმ კონკრეტული მონიტორინგის შედეგებით, რაც საქართველოში ჩატარდა, ამ თვალსაზრისით საქართველო რა თქმა უნდა გამართლდა. საპირისპირო ჩანს იმ შემთხვევების ანალიზის დროს, როდესაც პირიქით აქეთ სჭირდება მსოფლიოს სხვადასხვა სახის საწვავი და რუსეთთან მშვენიერ გარიგებაში შედიან მათთვის მისაღები პირობებით, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ვლადიმერ პუტინთან შეთანხმების შედეგად რუსეთი ამერიკულ და გლობალურ ბაზრებს უახლოეს თვეებში 3 მილიონ ტონა დიზელის საწვავს მიაწვის, რაც ფასების რეკორდულ შემცირებას უზრუნველყოფს. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემსუბუქება აშკარა სისუსტეა. რუსეთი დიზელისთვის შემდგომი ტერორითა და ვერაგობით გადაიხდის. ამის შესახებ განცხადებას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. ეს რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს, საშუალებას აძლევს მეტი ადამიანი მოკლას, უფრო დიდხანს აწარმოოს, ომი უფრო ნაკლები პატივისცემა ჰქონდეს ამერიკისადმი და უფრო დიდი დანაკარგები და ზიანი მიაყენოს მსოფლიოს. პუტინისთვის საჩუქრები არ მოუტანს მშვიდობას ან რაიმე სარგებელს ცივილიზებულ სამყაროს. რუსეთი დიზელისთვის შემდგომი ტერორით და ვერაგობით გადაიხდის. რუსეთისთვის ნავთობპროდუქტების გაყიდვისთვის უფლების მიცემა ინვესტიციაა ომში, რომელიც უნდა დასრულდეს და არ გახანგრძლივდეს. საჭიროა რეალური დეესკალაცია რუსეთთან ორმხრივ საფუძველზე, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. საქართველოს პროკურატურამ რუსთავის ნომერ 6-ე საპატიმრო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელებული შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიება დაასრულა. ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. საგამოძიებო უწყების ცნობით მოპოვებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში გიორგი დავითაძის შემოწმების პროცესში მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ, აღნიშნულია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე. ირაკლი კობახიძემ გამოსვლა დაიწყო იმით, რომ გამოძიება დროულად დაესრულებინათ, კობახიძისეული დაკვეთით, რომ თურმე დანაშაულებრივი ქმედებები არ იკვეთება, აცხადებს ირმა დავითაძე. მისი მეთქმით, მას სხვა მოლოდინი არც ჰქონია. მინდა პატევისცემის ნიშნად თქვენს მშვენიერ ენაზე მოგმართოთ. ევროკავშირი ქართულ მრავალხმიანობას ჰგავს. 27 დამოუკიდებელი სახელმწიფო ძლიერ ერთობას ქმნის, ისევე როგორც თითოეული ხმა ქმნის ერთიან მელოდიას. ჩვენ გვსურს, რომ ევროპის მრავალხმიანობაში ქართული ხმა მკაფიოდ ისმოდეს. ეს განცხადება საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ თელავში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ევროპის დღე 2026-ის სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა, სადაც დამსწრებს ქართულად მიმართა. როგორც დიპლომატმა აღნიშნა, ევროკავშირისა და საქართველოს მეგობრობა საქართველოს დამოუკიდებლობიდან იწყება. მართალია, ამ ჭიდრო კავშირს ბოლო პერიოდის ანტიევროპული რიტორიკა ძალიან აზიანებს, თუმცა ვერ შეცვლის, აცხადებს პაველ ჰერჩინსკი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ერთმანეთ ფაერთან ერთად დიდებულად იწყება მიმდინარე მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 169 ჭეშმარიტად და ოქროსფრად მოკაშკაშა ჰიტ სახელწოდებით Bungi Wonderland Swissment და არაჩოლებრივი საწყისის ღირსეული გაგრძელება გველის წინ Celine Dion-თან და Pippo Bryson-თან ერთად საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ურჩხული და მზეთუნახავიდან მოვისმენთ საუნდტრეკს შესაბამისი სახელწოდებით Beauty and the Beast, რომელსაც მოყვება Sam Smith-ის სიმღერა Diamonds და The Temptations სიმღერით How Deep Is Your Love. აი ამ და კიდევ რამდენიმე სიმღერის ასრულებისთანავე ვისაუბროთ უკვე ხვალინდელ ამინძე გავიგოთ როგორი ამინდი გველის კვირას 11 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota ცენტრ თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც

0: კლიენტები.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: კიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, როგორც დაგვირდით, უკვე უნდა გაგაცნოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი, როგორც ჩანს, მზიანი და თბილი შაბათკვირა გვაქვს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, დღევანდელი მსგავსად ხვალაც მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 თანაბრად ბათუმში, ოზურგეთსა და სოხუმში, 26 ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღის გულისხმობს. 22 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ისევე როგორც გორში, 20 ცხინვალში, 23 ბორჯომში, თელავშიც პლუს 22 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი პლუს 24 გრადუსი არის მოსალოდნელი. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშივე ლით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული ხვალ პლუს 23 ამ გრადუსს გაუტოლდება.
3: 106 და 9 FM.
0: მუდამ უკეთესი.
3: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ფორტუნა

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Drua shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 14 საათი და 57 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

დღისეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთ

0: არის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. მინდა პატების ცემის ნიშნად თქვენს მშვენიერ ენაზე მოგმართოთ ევროკავშირი ქართულ მრავალხმიანობას. ჰგავს 27 დამოუკიდებელი სახელმწიფო ძლიერ ერთობას ქმნის ისევე როგორც თითოეული ხმა ქმნის ერთიან მელოდიას. ჩვენ გსურს რომ ევროპის მრავალხმიანობაში ქართული ხმა მკაფიოდ ისმოდეს. ეს განცხადება საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ თელავში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ევროპის დღე 2026 სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა, სადაც დამსწრებს ქართულად მიმართა. როგორც დიპლომატმა აღნიშნა, ევროკავშირისა და საქართველოს მეგობრობა საქართველოს დამოუკიდებლობიდან იწყება. მართალი ამჭიდრო კავშირს ბოლო პერიოდის ანტიევროპული რიტორიკა ძალიან აზიანებს, თუმცა ვერ შეცვლის, აცხადებს პაველ ჰერჩინსკი. რუსეთის ფედერაცია ომშია ჩართული და მის მიმართ მასშტაბური სანქციები წესდება, თუმცა როდესაც დასავლეთ საწვავი დასჭირდა, ძალიან მარტივად აარიდეს თავის სანქციებს, აცხადებს ქართული ოცნების წევრი დავით მათიკაშვილი. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის პრეზიდენტთან პირდაპირი კომუნიკაცია შედგა, რის შედეგადაც მსოფლიო საზოგადოებას რუსეთისგან საწვავის გარკვეული რაოდენობის მიღების შესაძლებლობა მიეცა. ეს მაშინ, როდესაც საქართველოს სრულიად უსაფუძვლოდ ადანაშაულებდნენ სანქციების გვერდის ავლაში, ჩვენთვის ეს ბრალდება იყო ქართულ ხალხსა და საქართველოზე თავდასხმა. ყველა იმ კონკრეტული მონიტორინგის შედეგებით, რაც საქართველოში ჩატარდა, ამ თვალსაზრისით საქართველო რა თქმა უნდა გამართლდა. საპირისპირო ჩანს იმ შემთხვევების ანალიზის დროს, როდესაც პირიქით ასე სჭირდება მსოფლიოს სხვადასხვა სახის საწვავი და რუსეთთან მშვენიერ გარიგებაში შედიან მათთვის მისაღები პირობებით, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ვლადიმერ პუტინთან შეთანხმების შედეგად რუსეთი ამერიკულ და გლობალურ ბაზრებს უახლოეს თვეებში 3 მილიონ ტონა დიზელის საწვავს მიაწვდის, რაც ფასების რეკორდულ შემცირებას უზრუნველყოფს. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემსუბუქება აშკარა სისუსტეა. რუსეთი დიზელისთვის შემდგომი ტერორითა და ვერაგობით გადაიხდის, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი. ეს რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს, საშუალებას აძლევს მეტი ადამიანი მოკლას, უფრო დიდხანს აწარმოოს ომი, უფრო ნაკლები პატივისცემა ჰქონდეს ამერიკისადმი და უფრო დიდი დანაკარგები და ზიანი მიაყენოს სოფლიოს. პუტინისთვის საჩუქრები არ მოუტანს მშვიდობას ან რაიმე სარგებელს ცივილიზებულ სამყაროს. რუსეთის დიზელისთვის შემდგომი ტერორით და ვერაგობით გადაიხდის. რუსეთისთვის ნავთობპროდუქტების გაყიდვისთვის უფლების მიცემა ინვესტიცია ომში, რომელიც უნდა დასრულდეს და არა გახანგრძლივდეს. საჭიროა რეალური დეესკალაცია რუსეთთან ორმხრივ საფუძველზე, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. საქართველოს პროკურატურამ რუსთავის ნომერ 6-ე სავატებრო დაწესებულებაში მოთავსებული მშავრდებულის გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელებული შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიება დაასრულა, ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით, მოპოვებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში გიორგი დავითაძის შემოწმების პროცესში მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ. თემასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე და აღნიშნავს, რომ ირაკლი კობახიძემ გამოსვლა დაიწყო იმით, რომ გამოძიება დროულად დაესრულებინათ, კობახიძისეული დაკვეთით, რომ თურმე დანაშაულებრივი ქმედებები არ იკვეთება, განაცხადა ირმა დავითაძემ. მისივე თქმით, მას სხვა მოლოდინი არც ჰქონია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 16 საათზე სოფონა მორაძესთან ერთად განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს.

0: მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები. გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
1: მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ჩემი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მოგზანდით ჩემთან სტუმრად. ქალბატონო მარინა, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ოჯახურ გავლენებზე. რა გავლენა აქვს ზოგადად ოჯახს და ოჯახის წევრებს, ნათესავებს ჩვენზე და ასევე როგორ უნდა გავარჩიოთ ჩვენი სურვილები ოჯახის სურვილებისგან? ანუ რამდენად გვაქვს მიწებული რაღაცები, რამდენად ვაცნობიერებთ რა გსურს ჩვენ და ამ მიმართულებაზე უფრო ვრცლად, რა თქმა უნდა, დღევანდელ პოდკასტში ვისაუბრებთ. ოჯახი არის არა უბრალოდ საცხოვრებელი სივრცე, არამედ მდგომარეობა, სადაც ჩვენ სწავლობთ პირველად ღირებულებებს, სიყვარულს, შიშებს. საინტერესოა, სად გადის ზღვარი ჩვენს და ოჯახის სურვილებს შორის?
2: მადლობა მარტა, ძალიან საინტერესო და საჭირო როტო საკითხია ნამდვილად და ერთული გასარკვევია, იმიტომ რომ მე და გარემო სად არის საზღვარი ჩემსა და გარემოს შორის, ის შემთხვევაში ეს გაბლარულია ადამიანისთვის. თვითონ კონტექსტი იმდენად მნიშვნელოვანია, კულტურა, ეს ტრანსგენერაციული ტრავმები, ტრანსგენერაციული ეს თაობათა შორისი რაღაც ტრადიციები, წესები, რიტუალები, შიდა ოჯახური, თვითონ ამ ერის, ამ კულტურის, ამ სახელმწიფოს, სადაც ცხოვრობ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველივე ამას. იყო ეგეთი ექსპერიმენტები, რომ ტყუპები მოხვდნენ სხვადასხვა სამყაროში და ერთი კვერცხუჯრედის ტყუპები. და ეს უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ მათ მოცემულობა ბიოლოგიური ერთი და იგივე აქვთ. და აღმოჩნდა, რომ ბევრი განსხვავებების მიუხედავად მათ ჰქონდათ ბევრი საერთოც. მაგალითად, ერთი და იგივე მუსიკა უყვარდათ, ერთი და იგივე ფერები, მათ მეუღლეებს ერთი და იგივე სახელი ერქვა, ზოგ შემთხვევაში რაღაცა მსგავსი სპეციალობების იყვნენ. ახლა რაზე მეტყოლებს ეს? რა თქმა უნდა, ერთი და ორი შემთხვევით დასკვნის გაკეთება ძნელია, მაგრამ უნდა გავიაზროთ ის, რომ ადამიანი არ არის ერთი რაღაცა ისეთი მოცემულობა, რომელიც შეიძლება ერთი რაკურსით განიხილო. მაგალითად, ოჯახის და სოციალური. ეს არის ბიოსამედიცინო, აუცილებლად გენეტიკური ფაქტორები. იქ ამაში შედის ხოთაშორისო ოჯახური სცენარებიც, რომელიც ასევე გენეტიკურად გადმოდის. ამაში შედის ტემპერამენტი, ხასიათი, მიდრეკილებები გარკვეული, დაავადებებისა თუ სხვა ქცევითი პატერნების. საკენ ასევე მეორე მდგენელი გახლავთ ფსიქოლოგიური პიროვნული მახასიათებლები, რომლებიც ძირითადად კი არა ყალიბდება მთლიანად 6 წლამდე, ანუ კარკასი პიროვნული ყალიბდება. ისეთები, როგორიც არის პოზიტიური აზროვნება თუ ნეგატიური, ოპტიმისტი თუ პესიმისტი, ენდობა სამყაროს თუ არენდობა, ნებისყოფა როგორი აქვს, ინიციატივა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პიროვნული მახასიათებლები სწორედ ყალიბდება ამ დროს და პირველი კონტექსტი და პირველი გარემო, სადაც ეს ხდება, რა თქმა უნდა, არის ოჯახი. ძა პირველი მამაკაცი არის მამა ადამიანისთვის და პირველი ქალი არის დედა და მათი ურთიერთობაც არის ის მოდელი, რომელსაც იმახსოვრებს ჩვენი არაცნობიერი და ეს ვიცით მეტი არაფერი. როგორც დედა ბრაზობს ან მამა ბრაზობს, ესეც ჩვენს ასე ვთქვათ რეპერტუარში, ქცევის რეპერტუარში არის უმთავრესი და განსაკუთრებით ფორს მაჟორში, ანუ გაუთვალისწინებელ სიტუაციაში ასე ვიქცევით. ან როცა მაგალითად ძალიან არ მომწონდა როგორც მექცეოდა მამა ან დედა, მაგრამ მე ზუსტად ისევე ქცევით ჩემ შვილებს, როდესაც ბრაზო, ეს არის ხოლმე გასაცნობიერებელი ნამდვილად და აი აქ იდგება კითხვა, რომ ეს მე ვინ არის, ეს მე კონცეფცია არსებობს ცალკე.

ზოგადად სელფის თეორია არსებობს, ზოგადად ვინ არის ეს მე პლატფორმა, რაზეც დგას ადამიანი, ხო? მას თავისი მახასიათებლები აქვს, მაგრამ ეს არ გახლავთ მხოლოდ რაღაცა ერთი არქიტექტონიკა მარტივი, ეს არის ძალიან რთული. აი ამ დგენერლებთან ერთად, რა თქმა უნდა, შედის აქ სულიერი დგენერლები, სოციალური, ფსიქოლოგიური, ბიოსამედიცინო აღქმები, ნუ ვიცი, იმიტომ რომ ერთ ოჯახში იზრდებიან ადამიანები და სხვადასხვანაირები არიან, ადგილის მიხედვით ადამიანს სხვადასხვა გამოწვევა აქვს და პირველი ბავშვია, მეორე თუ მესამე, ამის მიხედვით მათ სხვადასხვა მოცემულობაში არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ ოჯახში ტყუპები იბადებიან, ნუ სხვადასხვა კვერცხუჯრედის ერთ ვითარებაში ერთდროულად ხდება ყველაფერი და მაინც სხვადასხვანაირები არიან, ამიტომ ინდივიდუალურობას ვერაფრით ვერ გამოურიცხავთ. ადამიანის შემთხვევაში კი არა, ფოთლის შემთხვევაში და რა ვიცი, ნებისმიერი ცოცხალი არსების შემთხვევაში. და ადამიანი არის განსაკუთრებით უნიკალური, შეიძლება ითქვას შემოქმედების გვირგვინია და მას აქვს ძალიან ბევრი აღებული თავისი წინაპრებისგან, თავისი მშობლებისგან, თავისი გარემოდან, მაგრამ ძალიან ბევრი აქვს თავისი. აი ეს თავისი არის სწორედ ის ჩვენი აზროვნება, რა ტიპის აზროვნება გვაქვს ჩვენს მიერ დანახული სამყარო, როგორ ვხედავთ ჩვენ სამყაროს, რითი ვხედავთ, რითი აღვიქვავთ, ჩვენ ვხედავთ ჩვენ გვესმის, ჩვენ გვაქვს კინესთეტიკური შეგრძნებები. ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. აი ეს ფენომენოლოგია ზოგადად აღქმის ველი და სივრცე, ერთი და იგივე ველში და სივრცეში ადამიანები სხვადასხვა რამის ხედავენ, სხვადასხვა რამის განიცდიან და მათი რეალობა სხვადასხვაა. აქედან გამომდინარე, ალბათ თითოეული შემთხვევა ცალკე განსახილველია და არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკუთარ თავს დაუსვა, როგორც ამბობენ. და მე ხშირად მომწონს და ამას ვამბობ, ხუთი კითხვა, რომელიც არ არის ახლა რაღაცა სულიერების მწვერვალი, ჯერჯერობით ხუთი ყოფითი დამიწებული კითხვაა. ეს გახლავთ პირველი, რომ ვინ ვარ მე. რა თქმა უნდა, სოციალური როლები იგულისხმება და ზოგადად როგორ მიწყებ, მე ვარ სახელი და გვარი და მე სქესი და ასე შემდეგ, ეროვნება და ყველა ის სოციალური როლი, რაც გვაქვს. მე როგორი ვარ მე? მაგრამ ეს ვინ ვარ მე, ეს ხო ჩემი არჩევანი არისო? ბევრი რამე აქედან მე ვარ ის, ვინც როგორიც დავიბადე, ხო? მე ბევრ ამას ვირჩევ, მაგრამ რაღაცები არის, რაც არ არის არჩევანი, ეს არის მოცემულობა. აი როგორი ვარ? ეს კითხვაც არის ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ აქაც აი ჩვეულება ორჯულზე უმტკიცესია. ნეირონული კონტაქტები არის მყარი, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენ ჩვეულებს, ეს ჩვეულებებს. და იმიტომ არის, რომ ხშირად ახალი ჩვევის შემუშავება ძალიან რთული ხდება ადამიანისთვის. როდესაც იზრდება რაღაც გარემოში და იჩვევა გარკვეული ტიპის ქცევებს, შემდგომში მას სჭირდება ძალისხმევა, რომ ეს შეცვალოს. ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ განაჩენი არ არის, არაფერი არ არის განაჩენი. და ადამიანი, რომელიც ვთქვათ მესამე კითხვას სვამს, ძალიან მნიშვნელოვანს თავის თავს უსვამს, რომ რა მინდა მე, აქაც იწყება სერიოზული დილემა. ალბათ რომ გავაჩეროთ ჩვენ ადამიანები და ეს კითხვა დაუსვათ, ზოგი დაიბნევა, იმიტომ რომ არის კონკრეტული მინდა, ვთქვათ, და არის კიდევ რაღაც აბსტრაქტული გაუგებარი მინდაც. ეს ამნიშვნელოვანია, ადამიანი თავის თავში გაერკვეს. შემდეგი არის, რა მჭირდება მე. შეიძლება მინდა, მაგრამ არ მჭირდება. შეიძლება მჭირდება, მაგრამ არ მინდა. და მეხუთე კითხვა. ესეც ძალიან დამიწებული კითხვა. ეს გახლავთ, რა შემიძლია მე. იმიტომ რომ მე შეიძლება ძალიანაც მჭირდება და ძალიანაც მინდა, მაგრამ არ შემიძლია. ანუ ამის რესურსი არ მაქვს. ან შემიძლია, მაგრამ არც მინდა და არც ჭირდება და ასე შემდეგ. ეს რაღაცნაირი სამკუთხედი კიდე ცალკე არის, რომელიც ადამიანის

0: ადამიანის ტვინი ძალიან გავს რადიოსო, რომელიც ყველაფერს აკომენტარებსო. თითქოს ეს მიდის გაუთავებელი კომენტარი. რაღაც არის ისეთი უცნაური მოსდის ადამიანს თავში ფიქრი, რომ ზოგი ფიქრის ეშინია და თუ შეეშინდა ამ ფიქრის, შიშის დროს გამოიყოფა ადრენალინი. ეს ადრენალინი გახდება წინაპირობა იმისა, რომ ეს მსგავსი ფიქრები მოიზიდოს და ადამიანი დადის წრეზე და აშინებს თავის თავს და თქოთ ამით მისი ცხოვრების ხარისხი ძალიან შეიძლება დაბლა წავიდეს. და როდესაც იწყება აზროვნება, და აზროვნება იწყება დაბადებიდან, რა თქმა უნდა, ეს ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ბუნებრივი, და თქვათ 1 წლის, 2 წლის, 3 წლის ბავშვი უკვე არის აზროვნების ნიშნები. იქ ხატოვანი აზროვნება შემოდის, იქ შემოდის თქვათ პირობითად როგორც შეკრება, ისე დაშლა, ისე სინთეზი, ისე ანალიზი და ასე შემდეგ, ლოგიკური აზროვნება, კრიტიკული აზროვნება, და ეს არის ძალიან კარგად განსავითარებელი ჩემი აზრით ადამიანისთვის, რომ ერთადერთი არსება ამ სამყაროში, რომელსაც შეუძლია თავის თავს შეხედოს გვერდიდან, არის ადამიანი.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შეიძლება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
8: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
2: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია, რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
9: 511-77-77-37. InDevelopment Towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდე.

0: 3300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: როდესაც ადამიანი შეამჩნევს, რომ ერთხელ გაიმეორა, გააკეთა ის, რაც მას არ უნდოდა, ან ბავშვობაში არ მოწონდა, მეორედ გაიმეორა იგივე ქცევა, იგივე დაემართა. თუნდაც მაგალითად მეწყვილის შერჩევის დროს პირველად დაშორდნენ, მეორედაც ეცადა ბევრი, მაგრამ ისიც დაშორდა, მერე მესამეც დაშორდა. და ამ სამ შემთხვევას აქვს საერთო ის, რომ ჩემგან მიდიან. მაშინ მე აქ უნდა დავფიქრდე უკვე იმაზე, რომ აქ ჩემი წილი არის და არის ერთ ესეთი ნახევარ ქათამაგია, მუჭა ნახევარა ზღაპარი. იქ ეს ზღაპრის გმირი ყველგან გაილახა, იმიტომ რომ რაც ისწავლა, არასწორად იყენებდა იმას. ქორწილში იყვირა, რომ რა ვიცი, თქოთ, ვიზიარებ თქვენ წუხარებასო და ბანაშვიძე კიდე სიძე პატარძალს გაუმარჯოს. ანუ რას გულისხმობს ეს ზღაპარი და ჩემინა თქვენ, რომ ჩვენ რასაც ერთ თავს წავლობთ, იმას არასწორად ვიყენებთ, სხვასთან შესაძლებელია ანუ გონია, რომ სწორად ვიყენებთ, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა რამე არის გამოსაცვლელი. ეს სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი სათერაპიო საკითხია და ყოფილან შემთხვევები პირადად ჩემთან მოსულანაი ამ მოთხოვნით, რომ მათ ცხოვრებაში მეორდება ერთი და იგივე. ანუ წარსული, რომელიც ბრუნდება, ამას ეს ქვია, წარსული გვიბრუნდება ჩვენ.
3: ანუ სცენარი შეგვიძლია შევცვალოთ თერაპიით.
2: რა თქმა უნდა.
3: შვილებიც და მშობლებიც ერთად გადიან თერაპიას თუ ცალ-ცალკე, როგორ სჯობს ამ შემთხვევაში?
2: ну,
3: რადგან ამკაულენებს ისევე ხდება ძალა.
2: ისიც შეიძლება და ისიც შეიძლება, თქვათ, ადამიანმა შესაძლებელია მარტო მგაიაროს და გააცნობიეროს და შეცვალოს. მაგრამ რადგანაც ოჯახი არის სისტემა, სისტემაში ყველა აქტორები, ყველას თავისი როლი აქვს და თქვენ სწორად ბრძანეთ, ის ბრუნდება ისევ იმ გარემოში, რა გარემოშიც იყო, რა გარემომაც მიიყვანა აქამდე, ხო? მაგრამ შეიარაღებული ადამიანი ცოდნით უკვე საკუთარი თავის შესახებ, საკუთარი ემოციების, საკუთარი ფიქრების, გადაწყვეტილებების მას ისე აღარ უჭერს უკვე ამ გავლენებთან გამკლავება, იმიტომ რომ ჩვენ სულ გავლენის ქვეშ ვართ. აი ზოგჯერ რაღაცა თქვენ თავზე რომ მოყვეთ მარტო, მე შემიძლია დაგისვათ კითხვა, საიდან იცი თქო? და დაფიქრდე, საიდან ვიცი ხო მე ამას რო ვამბობ და მე შეიძლება მიპასუხოთ, რა ვიცი, ყველა მაგას მეუბნება.
3: და ქვეცნობიერში დაილეკა.
2: და უკვე ის, რასაც მე მეუბნებოდნენ, ან თუნდაც ბავშვობაში მეჩხუბებოდნენ, დამცინოდნენ, ან რაღაცაზე იყო განსაკუთრებული ხაზგასმა ჩემ ნიშანთვისებაზე, ის მე როგორც ჩემი ნიშანთვისება ისე მივიღე და მყარი დისპოზიციური რაღაც განწყობების შემექმნა და მის გარშემო რაღაც კონსოლიდაცია ხდება გარკვეული ტიპის ქცევის. მე ხო ესეთი ვარ და მე თუ ესეთი ვარ, მე სივრცე ამჩება იქ შეცვლის რამის. აი ამიტომ არის ძალიან სახიფათო, მოდი სახიფათოს არ ვეხმარ, ძალიან მნიშვნელოვანი, ან ვიტყოდი უმნიშვნელო არ არის, ჩვენ როგორ ვაფასებთ ჩვენ შვილებს ან ერთმანეთს. იმიტომ რომ არსებობს შეფასების შიში, რომელიც მთელი ცხოვრება მოგყვება ჩვენ, როგორ გვაფასებს საზოგადოება. და თუ მუდმივად ნეგატიური შეფასება გვაქვს როგორც პიროვნებას, ამას ვიმახსოვრებ და ეს როგორც ბირთვული წარმოდგენა, აი რომ კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპიის ენით რო ვთქვა, საკუთარ თავზე გვამახსოვდება და უკვე ეს არის მყარი წარმოდგენა საკუთარ თავზე, რომ მე ასეთი ვარ, თქვათ, მე ხომ უზრდელი ვარ, ან მე თქვათ, ჩემგან არაფერი არ გამოვა. დამარცხებული მუდმივად და მაშინ რა აზრი აქვს რამის გაკეთებას. და არა მარტო ეს უამრავი რამე უდრისებით გვაქვს დამახსოვრებული, გადაყლაპული და ჩვენი ფიქრი ძალიან სწრაფია, უფრო სწრაფი

0: ვიდრე წარმოგვიდგენი ამიტომ კარგი საუბარი, იმიტომ რომ ქაოს რომელიც ჩვენ თავში გვაქვს ალაგებს სიტყვა. თუ საუბრობ ჩვენ თავს უსმენთ და იქ დასკვნები გამოგვაქვს, ან თუ წერთ და თუ მარტო ვფიქრობ შეიძლება სწრაფი სქემები ჩავსვა პირდაპირ გამზადებული და სწრაფად დასკვნა გავაკეთო. მშელობა როგორია ხო? ცნებითი აზროვნება, მშელობა ჯერ უნდა ცნება აღმოვაჩინო, მერე მშელობა იწყება მიზესსა და შედეგს შორის კავშირებს ვეძებ და დასკვნას ვაკეთებ. და მე თუ უკვე გარკვეული წარმოდგენა მაქვს ამ თუ იმ საკითხზე, მანამდე წინასწარი მე აღარ მსჯელობ, პირდაპირ დასკვნას ვდებ და შენ ხო ესეთი ხარ, ყოველთვის მაგას აკეთებ, ან არასოდეს და რეალურად არ უტოვებთ ერთმანეთს სივრცეს გამოსასწორებლად, ჭალებში ან შესაცვლელად. და ადამიანი თუ იჯერებს, რომ ის ესეთია, მე შეიძლება აღარც გქონდეს მოტივაცია, რომ რამე გამოცხოს, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება იბრძვიან და ცდილობენ, რომ დაამტკიცონ, რომ ესეთი არ არის და რაღაცა ნევროტულობის ხარჯზე ოღონდაც. და ეს სილაღე და ეს თავისუფლება და სილაღე, რომელიც უფრო სილაღე მომწონს ეს სიტყვა, იმიტომ რომ თავისუფლებას დღეს იმდენაირი ინტერპრეტაცია აქვს, რომ უნდა განმარტო ყველა შემთხვევაში, რას გულისხმობს ადამიანი. მაგრამ ეს სილაღე ადამიანს ეძლევა სწორედ ოჯახში, დედასთან და მამასთან ჯანსაღი ურთიერთობებით, როდესაც მას განიხილავენ პიროვნებად, პატივს სცემენ, როდესაც მას უსმენენ, ზოგჯერ ეკითხებიან, რაც მას ეხება, რა თქმა უნდა, და ხედავენ მას. ნახეთ, აი ზოგჯერ ადამიანს აქვს, აი იგნორიციან ზოგჯერ მშობლებმა და მეუღლეებმაც, რომ ბავშვს გაუბრაზდებიან და ერთი დღე ხმას არცემს, ან ორი დღე, ან თუნდაც ერთი საათი. ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ ეს როგორი ძიმეა იმ ბავშვისთვის, ალბათ ამას არასდროს არ ვიზამთ, იმიტომ რომ იგნორის დროს ბავშვს გონია, რომ ის გაქრა, ის აღარ არსებობს და ის არც საკმარისი, არც საჭიროა, მას ვერ ხედავენ. დედამ გაიარა და ვერ დაინახა, მამას დაუძახა და იმან ვერ გაიგო მისი ნათქვამი, ვერავინ ვერ ხედავს და აი ამ ვერ მხედავენ და ჩემი არ ესმით. ეს ისეთი მარტოობის, მიტოვებულობის და დაუცველობის განცდას აძლევს ადამიანს, რომ შემდგომში ძართული შეიძლება იყოს ამასთან გამკლავება.
1: და ასევე გაიმეოროს იგივე მოდელი პარტნიორთან ან მეგობართან მიმართებაშიც.
0: იცით როგორ არის, არსებობს სცენარი და ანტისცენარი. ორივე სცენარიდან გამომდინარეა, მაგალითად ერთი ნარკომანს ორი შვილი ყავდა, ერთი გამოვიდა ნარკომანი და მეორე ნარკოლოგი. ორივეს რომ კითხეს მიზეზი, მამას დააბრალეს. ნარკოლოგმა თქვა, რომ მე მამა მყავდა ნარკომანი და მთელი ცხოვრება მინდოდა მას დავხმარებოდი და წავედი, ამიტომ ვისწავლე და გამოვიდა ნარკოლოგი. და მეორე ითქვეს, რომ მე მამა მყავდა ნარკომანი და მთელი ცხოვრება ამას უყურებდი და სხვა რამე რა უნდა მესწავლა. აქედან გამომდინარე, რა სტრატეგიას აერჩევს ამ კონტინიუმს, ეს ჩვენი ქცევითი რეპერტუარის კონტინიუმი, რომ წარმოვიდგინოთ თავისი პოლარობებით, ეს ზამპირონულია.
1: ქალბატონ მარინა, თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ ხშირად არ ვიტოვებთ სივრცეს გამოსწორებისთვის. იმისთვის, რომ გამოვსწორდეთ, ასე ვთქვათ, გვჭირდება ჯანსაღი საზღვრების დაწესება, მათ შორის ოჯახთან, მშობლებთან, გარემოსთან, სადაც ვიზრდებით, კონტაქტობთ. როგორ შეიძლება ეს ჯანსაღი საზღვრები დავაწესოთ ისე, რომ არ დავკარგოთ საკუთარი ავტონომია და არც, რა თქმა უნდა, ოჯახური კავშირები არ გავწყვიტოთ?
0: ძალიან არაპოპულარულ რამეს ვიტყვი და შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს. ძალიან ბევრს საუბრობენ ამ საზღვრებზე და მე ცოტა ყურში ცუდად ხვდება, მე და თქვენ შორის საზღვრებზე მაგალითად, ან მე და შვილ შორის საზღვრებზე. მე ასე მგონია და ჩემას ვიტყვი, რა თქმა უნდა, არავის არ ვედავები, რომ თავისუფალ ადამიანს, აი ლახს, რომელიც ძალიან ბუნებრივია, მას არ ჭირდება საზღვრების აგება სხვებთან. ახსე თავისთავად ხდება ეს. მას ის იღებს რეალობას ისეც როგორიც არის. შეუძლია გაეცალოს, შეუძლია დაელაპარაკოს, შეუძლია ეკონტაქტოს ან არეკონტაქტოს ყოველგვარი აი ამ ძალისხმევის გარეშე. რა თქმა უნდა, აი როდესაც ადამიანი პირობითად დაკომპლექსებული არ შემდგარი, რაღაცა თავისი აი ამ საკუთარ დაბალი თვითშეფასებით, რომელიც საერთოდ არ არის თავმდაბლობასთან ახლოს, იმიტომ რომ თავმდაბლობა არის ცნობიერი არჩევანი და დაბალი თვითშეფასება არაურჩევი ადამიანს, ის თავს მოახვიეს მას და ესეთ ადამიანს უგონია რომ ისაზღვრებს არღვევენ და შენ ამას როგორ მიბედავ და ეს როგორ მაკადრე და არავინ არაფერს არ გვიბედავს და არ გვაკადრებს და არ გვღალატობს და არ გვიფუჭებს. ყველა ადამიანი თავისთავად უკეთებს ყველაფერს, ასეც უკეთებს. მე ასეთი აზრი მაქვს. მე კი არ მღალატობ, ხა მე ვღალატობ და შენ თავს ვღალატობ. და ну მე ვიქნებოდი თუ ვინმე სხვა იქ მაგას მნიშვნელობა აღარ ქონდა. აქედან გამომდინარე ის რომ ეს სამყარო მიიღო ისეთი როგორიც არის და ამის გამო არ დაენგრე, არ დაისტრესო და არ ნავიცი მე თავზე არ დაიმხო ყველაფერი, ეს არც ისეთი რთული გასაკეთებელია და ეს იწყება საკუთარი თავის მიღებით. შენ თავი მიიღო ჯე და საკუთარი თავის მიღება არ ნიშნავს წამოწვევი ხა და დავიძინებ და რა кай ვარ და აღარ მჭირდება განვითარება. არა, საკუთარი თავის მიღება ეს არის სტარტი იმისთვის რომ მე შემი თავისგან უკეთესი შევქმნო. იმიტომ რომ მე თუ ვერ ვიღებ ჩემ თავს და რაღაცა ვstilop ნევროტულად თქვენ დაგემს გავსოთ ან გაჯობოთ, რა ვიცი, ვიღაცებს. მე ეს არ გამომივა. ყველა მაჯობებთ ჩემს გარშემო ვინც ხართ და ჩაჩოულებრივი რამ არის და ბუნებრივი.
1: და საკუთარი თავის მიღება საიდან იწყება, ხალ ბატონო მარინა? წარსულის აღიარებით, ფირის გადატრიალებით უკან, რომ გავიგოთ სად არის ეს საწყისი წერტილი.
0: ძღეს არ გავართულებ, ზოგადად თუ წარსულზე მეკითხები, წარსული არის ჩვენი გამოცდილება, წიგნი, რომელიც უკვე წავიკითხეთ. საერთოდ ჩვენ არა გვაქვს ფუფუნება ეს რეპეტიციების, ჩვენ პრემიერაზე ვართ, ეს ცხოვრება პრემიერაა. რა თქმა უნდა, რაც მეშლება, დღეს მეშლება, ეს არის ის რეალობა, რაშიც ვარ. და დღეს ცხოვრობ, დღეს ვაკეთებ რაღაცას. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ან გუშინ არ არსებობს და ან ხვალ არ არსებობს. გუშინ, დღეს, ხვალ. ეს არის ის დრო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობ, რა თქმა უნდა. ძალიან გავს სიმღერას, რომელიც გუშინ დაიწყო ჩვენი ცხოვრება, დღეს მიმდინარეობს და ხვალ დამთავრდება. ამიტომ სამივე დროს მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ გუშინ თუ წარსულზე ვარ ორიენტირებული, დეპრესიაში ვარ, თუ მომავალზე შფოთვა მაქვს და თუ დღეს ცხოვრობ, მაშინ არც ერთი მაქვს და არც მეორე, ნუ სავარაუდოდ. უფრო დიდი შანსია. აქედან გამომდინარე მიიღო ის წარსულიდან ეს გამოცდილება და ისწავლო რა არ უნდა რა სწორად გენი თუ არასწორად პირობითად რო ვთქვა და თუ სადმე წავიქეცი, მადლობა ღმერთს, იმიტომ რომ იმან გამხადა ადამიანი. თუ სადმე რამე შემეშალა, ამაზეც მადლობა ღმერთს და ჩემ თავსაც, იმიტომ რომ მაგან გამხადა ისეთი როგორიც ვარ. ახლა კარგი ვარ, ცუდი ვარ, საკუთარი თავი მიღებული მყავს ისეთი როგორიც ვარ. და ამისთვისაც მადლობელი ვარ. აი ეს მადლიერება არის ის ჩემი აზრით ის განცდა, რომელიც ადამიანს უნდა მიყვებოდეს მთელი ცხოვრება. ეს შეიძლება ქოლგა დავარქვათ ემოცია, შეიძლება პლატფორმა, რაზეც ადამიანი უნდა იდგეს ალბათ. და მომავლის იმედად, რწმენა, იმედის სიყვარული, მადლიერება. და რაღაც ესეთი ძალიან არ გავართულებდი, რომ ახლა რაღაცა დავიწყო წარსულიდან, რაღაცები. თუმცა თუ სამუშაოა ეს თემა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ცხოვრების ხაზი განიხილო. შეიძლება განიხილო იქ წაქცევებიც, ადგომებიც, გაიაზრო, ისწავლო, მადლობა უთხრა შენ თავს, გააძლიერო შენი თავი, რითიც შეგიძლია. და კიდევ ითხოვო დახმარება თუ არ შეგიძლია, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ამ პარტავნების და გამო ერთმანეთს არ თხოვთ დახმარებას და გონია რომ ჩვენი შეგვიძლია ხოლმე. თუ ითხოვო დახმარება, რა ვიცი, რაღაცა ჩვეულებად იცხოვრო სადად და მშვიდად. და ეცადო ალბათ რომ წესიერად ცხოვრობა დანიშნე ხა ელექტრისტიკა მგონია.
1: ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარინა იმისთვის რომ გამონახეთ დრო და ესტუმრეთ ჩემს პოდკასტს. წარმატებები მინდა, გისურვოთ. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო პოდკასტში ახალ სტუმართან ერთად. დროებით.
2: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-0-82-162 ან მოდი განულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
7: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდა კლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: 15 ოქტომბრიდან.
10: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
11: რა? ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან არ არის. ხანდახან არა.
12: მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
13: მეკრუმსის და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
14: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
15: უძველესი და ახალი.
14: მოიცავს თითოეულს
15: და ყველას.
14: ეს პროგრამა
15: უდამ უკეთესით.
7: დღისათერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თიფისისგან.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: სეზონის ბოლო

0: გადაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი-G.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
4: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში. RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები და

0: ამჟამად 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროკავშირის წევრობისთვის ნებისმიერი კანდიდატი ქვეყანა, მათ შორის საქართველოც, სულ უფრო მეტად უნდა დაემსგავსოს ჩვენს გაერთიანებას. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა. ისევე განცხადებით სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება არ უსმენს ევროკავშირის გზავნილებს. სამწუხაროდ ის, რაც გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, გულდასაწყვეტია და პირადად მე დიდ სევდას მგვრის, თუმცა ეს მოქმედი ხელისუფლების თანმიმდევრული ქმედებების, კანონმდებლობისა და ანტიევროპული რიტორიკის შედეგია. სამწუხაროდ ამას თავისი შედეგები მოჰყვება, რაც შეეხება გაფართოების პროცესს. სამკვირაში ევროკომისია გაფართოების შესახებ მორიგ ანგარიშს გამოაქვეყნებს, განაცხადა ჰერჩინსკი. რუსეთის ფედერაცია ომშია ჩართული და მის მიმართ მასშტაბური სანქციები წესდება, თუმცა როდესაც დასავლეთ საწოვი და სჭირდა ძალიან მარტივად აარიდეს თავის სანქციებს. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. ისევე განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის პრეზიდენტთან პირდაპირი კომუნიკაცია შედგა, რის შედეგადაც მსოფლიო საზოგადოებას რუსეთისგან საწოვის გარკვეული რაოდენობის მიღების შესაძლებლობა მიეცა. ეს მაშინ, როდესაც საქართველოს სრულიად უსაფუძვლოდ ადანაშაულებდნენ სანქციების გვერდის ავლაში. ჩვენთვის ეს ბრალდება იყო ქართულ ხალხსა და საქართველოსე დავდასხმა, აღნიშნა დავით მათიკაშვილმა. დახლობით ორი კვირაა, რაც საფრანგეთში აქციები მიმდინარეობს. პოლიციელების მხრიდან ძალადობის წარნახულ მასშტაბებს ხედავთ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ერთი კომენტარიც არ გაუკეთებიათ იმ ევრობიუროკრატებს, რომლებიც ჩვენთან პოლიციელის ცოცხლად დაწვის მცდელობას მშვიდობიან აქციას უწოდებდნენ, აცხადებს ქართული ოცნების წევრი ლევან მაჭავარიანი. მისივე განცხადებით ყველაზე ტრაგიკული კი ის არის, რომ ევრობიუროკრატები ამ დანაშაულებრივი დუმილის პარალელურად მიხელ სააკაშვილს მორიგ რეზოლუციაშიც პოლიტიკურ დევნილად მოიხსენიებენ. როდესაც ჩვენი გუნდი ევრობიუროკრატებს ორმაგ სტანდარტში სიცრუისა და დეზინფორმაციის გავრცელებაში ამხელს, ეს ყოველთვის კონკრეტულ ფაქტებსა და არგუმენტებს ეფუძნება, აღნიშნა მაჭავარიანმა. პროკურატურამ რუსთავის მეექვსე საპატიმრო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელებული შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე გამოძიება დაასრულა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს საგამოძიებო უწყების ცნობით. მოპოვებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში გიორგი დავითაძის შემოწმების პროცესში მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ. ვლადიმერ პუტინთან შეხვდით, რომ რუსეთი ამერიკულ და გლობალურ ბაზრებს უახლოეს თვეებში ასობით 1000 ტონა დიზელის საწოვს მიაწვდის. სამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს. მისივე განცხადებით ჯამში რუსეთი გლობალურ ბაზრებს დიზელის საწოვის 3 მილიონ ტონას მიაწვდის, რაც ფასების რეკორდულ შემცირებას უზრუნველყოფს. ზაპოროჟიეზე დარტყმები, რომელთა შედეგადაც 12 ადამიანი დაიღუპა, რუსეთის მადლობაა დიზელის ექსპორტზე სანქციების მოხსნისთვის, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. დღეს რუსეთმა მადლობა გამოხატა დიზელის ექსპორტზე სანქციების მოხსნისთვის ზაპოროჟიეში საცხოვრებელ ბინებზე 5 მართვადი საავიაციო ბომბის ჩამოგდებით. ამ მომენტისთვის სამწუხაროდ 12 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ბავშვია, აცხადებს ზელენსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 17 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

5-6 წუთია საქართველოსში დღე მშვიდობის უკლებულ ყოლას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დავიდან 106.9 საეთრო სტუდიიდან დობოგეს სალმებით და ვიკენდის სასიამოვნო გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად საბრინა კარპენტერი გახსნის დღის ახალ პლეილისტს რომელიც ცნობილი გახდა რომ ფრედ ასტერის ბიოპიკში ჯინჯერ როჯერსის როლს მოირგებს კრიტიკოსების თქმით კარპენტერის ვოკალური და სცენური მონაცემები იდეალურად შეესაბამება ჰოლივუდის ოქროს ხანის მიუზიკლების სტანდარტებს მოგეხსენება რეჟისორი პოლ კინგი ფრედ ასტერის შესახებ ბიოგრაფიულ ფილმს იღებს რომელშიც მთავარ პერსონაჟს განასახიერებს თანამედროვეობის ყველაზე მოთხოვნადი მსახიობი ტომ ჰოლანდი ჰოლანდი, რომელმაც კარიერა ლონდონის West End-ში მიუზიკლ ბილი ელიოტში ცეკვით დაიწყო, თავად შეასრულებს ყველა რთულ ქორეოგრაფიულ ნომერს, მსახიობმა აღნიშნა, რომ სურს ცეკვები გადაიღონ ზუსტად ისე, როგორც ამას თავად ასტერი აკეთებდა დუბლებისა და მონტაჟის გარეშე ერთი უწყვეტი კადრით. ამასთან ცნობილია ისიც, რომ ბიოპიკში მარგარეტ კვალიც გამოჩნდება, რომელსაც ასევე აქვს პროფესიონალური საცოკაო განათლება, სუბსტანციის ვარსკვლავი ფრედის უფროსი დის ადელის როლში. მოგვევლინება ფილმი დაფუძნებულია კეთლინ რაილის ბიოგრაფიაზე ასტერები ფრედი და ადელი. ფილმის მთავარი ხაზი კი ფოკუსირებული იქნება არა მხოლოდ ფრედისა და ჯინჯერის საკულტო კინოპარტნიორობაზე, არამედ დაძმის ფრედ და ადელ ასტერების ადრეულ სასცენო მოღვაწეობაზე ბროდვეისა და ლონდონში. ცნობისთვის, სურათის გადაღებები 2027 წლის დასაწყისში იგეგმება.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: Wildberries.
4: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-499-617-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ლეგენდა სახელად მაიკლ ჯექსონი ფორტუნას დღის ეთერში Hollywood Tonight მოვისმინეთ პოპის მეფის შესრულებით, რომელიც საკულტო არტისტის გარდაცვალების შემდგომ გამოიცა. კომპოზიცია მოგვითხრობს ახალგაზრდა გოგონაზე, რომელიც Hollywood-ში ჩადის დიდი ამბიციებით, რათა გახდეს ცნობილი მოცეკვავე, თუმცა გზად უამრავ იმუდგაცრუებასა და სირთულეს აწყდება. სულ რაღაც 8 დღე გვაშორებს მოდის სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული მოვლენის გამართვამდე. მოგეხსენებათ, 18 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესში ვიქტორია სიკრეტის მოდის ჩვენება გამართება. უკვე ცნობილია იმ არტისტთა სია, რომლებიც წლევანდელ შოუს გააფორმებენ მუსიკალურად და ამ თემის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით. უახლოეს წუთებში კი დაელოდეთ ჯემ როკვაის, ასევე Beatles, Wham's და სხვა არაერთი არტისტსა თუ ბენსი თითიცე, რომლებიც გესიამოვნებათ. 16 საათი 24 წუთი საქართველოში, მიმდინარე საათის ნახევარზე დაგიბრუნდებით ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
2: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: შვიდობე, უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-2-03-5555.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე FIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარებისთვის გაეცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტის მორიგების შესახებ და დაგვიანებული ინფორმაციის შესახებ მიმართ ეთიკებს.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
11: ამრიგად როგორ შევთანხმდით, გავიგოთ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. კვირა 16 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში +26, ფოთში +27, ზუგდიდსა და ქუთაისში. მზიანი ამინდიელი სხვა ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავარაუდებით. ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, გორსა და თელავში +23, ბორჯომში +24, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში 11 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +23 გრადუს გაუტოლდება.
2: დღისათერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 16 საათი 40 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან

0: ოფისსა და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე პესპეშია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ პესპეში.
3: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
4: მერე, რა მომხიბლა ასე?
3: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
4: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
3: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, 100% შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
4: ახლა ვედაურეკოთ.
5: 511-67-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინ არის.
6: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: კაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეელუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გითავისე მიყვარდი მწამდი ჩემი ოცნება შენსაც

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ამ ადამიანებს უნდათ ხელისუფლებაში დაბრუნონ ის ძალა, რომლის ხელწერაც იყო ადამიანის უფლებების დარღვევა, დემოკრატიის უგულებელ ყოფას, სამართლის უზენაესობის ფეხქვეშ გათელვა და ეს რა თქმა უნდა სათანადო დაისახება ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებასა და განწყობაზე ევროპული ბიუროკრატიის მიმართ, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მისივე განცხადებით საქართველო განუხრელად იცავს იმ პრინციპებს, რასაც სამართლებრივი სახელმწიფო დემოკრატია და ადამიანის უფლებები ჰქვია. ამასთან პრემიერი გამოეხმაურა საქართველოსი ევროკავშირის ელჩის პაველ ჰერჩინსკის დღევანდელ განცხადებებს და აღნიშნა, რომ ეს ადამიანი დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებს უწოდებს იმ მსგავსობას, რომელიც ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ვიხილეთ რუსთაველის გამზირზე რევოლუციის მოწყობის რამდენიმე მცდელობას, რომელსაც ღიად უჭერდა მხარს სამწუხაროდ ევროპული ბიუროკრატია. ევროკავშირის წევრობისთვის ნებისმიერი კანდიდატი ქვეყანა, მათ შორის საქართველოც, სულ უფრო მეტად უნდა დაემსგავსოს ჩვენს

0: გაერთიანებას. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა. მისივე განცხადებით სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება არ უსმენს ევროკავშირის გზავნილებს. სამწუხაროდ ის, რაც გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, გულდასაწყვეტია, თუმცა ეს მოქმედი ხელისუფლების თანმიმდევრული ქმედებების კანონმდებლობისა და ანტიევროპული რიტორიკის შედეგია. სამწუხაროდ ამას თავისი შედეგები მოჰყვება, რაც შეეხება გაფართოების პროცესს. სამკვირაში ევროკომისია გაფართოების შესახებ მორიგ ანგარიშს გამოაქვეყნებს, აღნიშნა ჰერჩინსკი. პაველ ჰერჩინსკი მუდმივად იმეორებს, რომ არავითარი აგრესია არასდროს დაუფინანსებიათ, მაგრამ რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. მისივე განცხადებით ჰერჩინსკის პრაქტიკულად პასუხი არ აქვს იმაზე, თუ რას წარმოადგენდა მაგალითად ის აქცია, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ჩაატარეს რუსთავალზე რადიკალურ ოპოზიციონერებთან ერთად, ექსტრემისტებთან ერთად. ცნობისთვის, საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ჟურნალისტებს დღეს განუცხადა, რომ ევროკავშირს არასდროს დაუჭერია მხარი ძალადობისთვის არც საქართველოში და არც სხვაგან. დახლობით ორი კვირაა, რაც საფრანგეთში აქციები მიმდინარეობს. პოლიციელების მხრიდან ძალადობის არნახულ მასშტაბებს ხედავთ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ერთი კომენტარიც არ გაუკეთებიათ იმ ევრობიუროკრატებს, რომლებიც ჩვენთან პოლიციელის ცოცხლად დაწვის მცდელობას მშვიდობიან აქციას უწოდებდა. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრი ლევან მაჭავარიანი აცხადებს. მისივე განცხადებით ყველაზე ტრაგიკული კი ის არის, რომ ევრობიუროკრატები ამ დანაშაულებრივი დუმილის პარალელურად მიხელ სააკაშვილს მორიგ რეზოლუციაშიც პოლიტიკურ დევნილად მოიხსენიებენ. როდესაც ჩვენი გუნდი ევრობიუროკრატებს ორმაგ სტანდარტში სიცრუისა და დეზინფორმაციის გავრცელებაში ამხელს, ეს ყოველთვის კონკრეტულ ფაქტებსა და არგუმენტებს ეფუძნება, აღნიშნა მაჭავარიანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 633333.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w.kalmatron.g.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ბრექსინი. სახსრების ტკივილის

0: რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცნობა უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Телефоны 2-30-6003. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: გამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 1609 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 16 გრადუსამდე გადაება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, +26 ფოთში, +27 ზუგდიდსა და ქუთაისში. მზიანი ამინდიალის ხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავრაუდებით. ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, გორსა და თელავში, +23 ბორჯომში, +24 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში 11 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნული თბილისში +23 გრადუს გაუტოლდება.
0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირო 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
6: შენ ალბათ In Development Towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდაგანვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37. In Development Towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
8: ავტომობილის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-90-33 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: Maroon 5-ისა და Christina Aguilera-ს ერთობლივი გლობალური ჰიტი Moves Like Jagger, რომელიც 2011 წლით თარიღდება და ეძღვნება როკ ლეგენდა Mick Jagger-ს, ასევე მის signature ქარიზმატულ სცენურ მოძრაობებსა და ცეკვის სტილს. სხვა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ტრეკის კლიპში გამოყენებულია სწორედ Jagger-ის საარქივო კადრები. 17 საათი 53 წუთი საქართველოში. თემშვიდობის უკლავ ყოლას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალყიდან ასაფსი და სხვა სტუდიაში დაბო მუშაობ ამერიკან მინდა გესაუბროთ მოდი სამყაროს ერთ-ერთ ყველაზე გრანდიოზულ მოვლენაზე. 18 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესში Victoria's Secret-ის მოდის ჩვენება გამართება. ბრენდმა კი უკვე გაასაჯარო ვაი მარტისთა სია, რომლებიც ლემონდელ შოუს მუსიკალურად გააფორმებენ. ტრადიციულად გასული წლების მსგავსად პოდიუმზე მხოლოდ ქალი შემსრულებლები წარდგებიან. ლემონდელ მასშტაბურ ღონისძიებაზე კი მაყურებელი ჰიპ-ჰოპის, პოპისა და კანტრის ვარსკვლავურ კოლაბორაციას იხილავს, სადაც სცენას გაიზიარებენ Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney და Cat Sai. მუსიკალურ ვარსკვლავებთან ერთად პოდიუმზე საკულტო ანგელოზების დაბრუნებაც იგეგმება ოფიციალურად და დადასტურებული. ისეთი ტოპ მოდელების მონაწილეობა შოუში, როგორებიც არიან Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swampoli და მრავალი სხვა. გარდა ამისა, ლევმა ამერიკის მასშტაბით ჩაატარა ღია კასტინგი ახალი ანგელოზის აღმოსაჩენად. ეს პროცესი კი იქცა დოკუმენტურ სერიალად Angels Among Us, რომლის გამარჯვებული სწორედ 18 ოქტომბერს გამოვა პოდიუმზე Victoria's Secret's Fashion Show. პირდაპირი ტრანსლაციით 18 ოქტომბერს გადაიცემა. თბილისის დროით კი ის დაიწყება 19 ოქტომბრის დილის 3:30-ზე. მაყურებელს შოუს თვალყურის დევნება live რეჟიმში Victoria's Secret-ის ოფიციალურ YouTube არხზე, ასევე ბრენდის TikTok და Instagram პლატფორმებზე. შეიძლება ქართული ჰიტი გაუდება წინ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს მოვისმენთ. უკვე 6-ე კი იმამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს. გარეთ დაეუდეთ ფორტუნას 18 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამორაძესთან ერთად.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 17:59.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ორმაგი სტანდარტებით გამოირჩევა ევროპული ბიუროკრატია მთელი ამ წლების განმავლობაში ეს ადამიანების სინამდვილეში ერთადერთი რამით არიან შეშფოთებული, რომ ხელისუფლებაში ვერ დააბრუნეს ვერც ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სისხლიანი რეჟიმი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ორმაგი სტანდარტები უარყოფითა დაისახება საზოგადოების განწყობაზე ევროპული ბიუროკრატიის მიმართ. ორმაგ სტანდარტებს ჩვენ მიჩვეულები ვართ, ამით გამოირჩევა ევროპული ბიუროკრატია მთელი ამ წლების განმავლობაში ერთი მხრივ საერთოდ ვერ ხედავენ იმ უხეშ გადაცდომებს, რომლებსაც აქვს ადგილი დემონსტრანტების მიმართ მიდგომის კუთხით და მეორე მხრივ მშვიდობიან დემონსტრაციას უწოდებენ ძალადობრივ აქციებს და როდესაც პოლიციას უწევს ძალის გამოყენება ძალადობრივი აქციების მიმართ ამას უწუნებენ ჩვენს ხელისუფლებას. ეს არის ცალსახად ორმაგი სტანდარტი და ეს ორმაგი სტანდარტებიც უარყოფითად დაისახება საზოგადოების განწყობაზე ევროპული ბიუროკრატიის მიმართ, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. დღევანდელ საქართველოში ხალხი ციხეში მიდის ტროტუარზე დგომისთვის და Facebook-ზე პოსტებისთვის ევროკავშირისა და წევრი სახელმწიფოების ფონდები, რომლებიც ყოველთვის უჭერდნენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და განვითარებას საქართველოდან. იდევნებიან ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკი მედიასთან საუბარში განაცხადა. მისივე განცხადებით ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები 12 ოქტომბერს საქართველოში ვითარების გაუარესებას განიხილავენ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საკმაოდ რეგულარულად განიხილავენ საქართველოს, რატომ აშკარად შეშფოთა

0: ვებულები ვარ თქვენს ულამაზეს ქვეყანაში მოვლენებით, განაცხადა ჰერჩინსკი. Павел Херчински мудмивад имеорებს, რომ არავითარი აგრესია არასდროს დაუფინანსებიათ, მაგრამ რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის, აცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი გია ვულსკი. მისივე განცხადებით, ჰერჩინსკის პრაქტიკულად პასუხი არ აქვს იმაზე, თუ რას წარმოადგენდა მაგალითად ის აქცია, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ჩაატარეს რუსთაველზე რადიკალურ ოპოზიციონერებთან ერთად, ექსტრემისტებთან ერთად. შეგახსენებთ, საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პავლ ჰერჩინსკიმ ჟურნალისტებს დღეს განუცხადა, რომ ევროკავშირს არასდროს დაუჭერია მხარი ძალადობისთვის არც საქართველოში და არც სხვაგან. პროკურატურამ რუსთავის მეექვსე საპატიმრო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელებული შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიება დაასრულა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საგამოძიებო უწყების ცნობით მოპოვებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში გიორგი დავითაძის შემოწმების პროცესში მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა. ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

შვედის 5 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღემილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 სტუდიაში დობო აგრძელებ მუშაობას და თითოეულ თქვენგანს კლავაც ვიკენდის სასიამოვნოდ გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად ახლოვდება Kids Choice Awards რომელიც მოგეხსენებათ გახლავთ სატელევიზიო არხ Nickelodeon-ის ყოველწლიური ღონისძიება რომელზეც მოზარდები და ბავშვები ავლენენ ხმის მიცემის პრინციპით გამარჯვებულებს მუსიკის, კინოს, ტელევიზიისა და სპორტის ნომინაციებში. ცერემონია 14 ნოემბერს ჩატარდება ლოს-ანჯელესში. ეს კი უნდა აღინიშნოს, რომ 1992 წლის შემდეგ იქნება მეორე შემთხვევა, როცა დაჯილდოება ინაცვლებს წლის მიწურულს. ამასთან შოუს ისტორიაში პირველად ღონისძიება გადაიცემა CBS-ის ეთერშიც. წლემოდელი Kids Choice კი იქნება რიგით 39-ე. და უკვე ცნობილია, რომ მას გაუძღვება ალექს უორენი, რომელიც გახსნის კიდეც საღამოს პლეილისტს ფორტუნაზე. ასევე უკვე დასახელდნენ ნომინანტები, რომელთა სრულ სიასაც დაინტერესების შემთხვევაში თვალი შეგიძლიათ გადაავლოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნა.gz-ზე, სადაც თქვენთვის საინტერესო ბევრ სხვა თემასაც აღმოაჩენთ. გახსენებთ, რომ გამარჯვებულებს ტრადიციული ნარინჯისფერი საჰაერო ხომალდის ფორმის პრიზები გადაეცემათ. შარშანდელ დაჯილდოებაზეც გავამახვილებთ თქვენ ყურადღებას და აქვე გეტყვით, რომ 2025 წლის Kids Choice Awards მუსიკალური კატეგორიის ჩრილში ტრიუმფალური აღმოჩნდა საბრინა კარპენტერისთვის. კინოს კატეგორიაში ყველაზე მეტი ჯილდო მიიღო კინო ადაპტაციამ მიუზიკლისა Wicked, ხოლო პრესტიჟული ჯილდოები მიენიჭა Jack Black-სა და Rihanna-ს შოუს შარშან გაუძღვა თა ილა. ალექს უორენის შესრულებით მოვისმინოთ კომპოზიცია Fever Dream.

იმა რომელიც უნდა ითქვას რომ გახლავთ ჩანაწერი რომელიც მუსიკოსმა თავისი მეუღლის კუვრ ანონის შტაგონებით დაწერა ეს არის ტრეკი რომელიც იმ ინტენსიურ თითქმის სურიალისტურ ემოციას ასახავს რომელიც თან ახლავს ერთი ნახვით შეყვარებას და აღწერს მომენტს როცა ადამიანი მზად არის ხელი ჩაიქნიო სიყვარულზე თუმცა მოულოდნელი შეხვედრა მის სამყაროს სრულიად ცვლის ამასთან ცალკე აღნიშნას იმსახურებს ის ფაქტიც რომ ჩანაწერის ვიდეოში მონაწილეობს პერის ჰილტონი ამ ვიდეორგოლის ნახვა კი ასევე შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
4: Wildberries.
5: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-2-2-03-5555.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

0: 13:30 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაალყიდან 106.9 ვიდრე დაუბრუნდებით იმ აქტუალურ თემებზე საუბარს, რომლებიც თავს იყრის ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ზე. არანაკლებ მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა, ეს კი იმის გათვალისწინებით, რომ ჯაზისა და ღვინის ფესტივალი მიმდინარეობს კახეთში, მუსიკისა და ღვინის 100-წლიანი ისტორია გრანდიოზულად აღინიშნება. წინანდლის მამუში, საიდანაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თათა სადრაძე, თათა საღამო მშვიდობის.
1: მეგობრებოს, საოცარი ისტორია, რომელიც ჯაზისა და ღვინის ერთობლიობას ნიშნავს. ეს არის უნიშნელოვანი ფესტივალი, რომლის ფარგლებშიც, რა თქმა უნდა, მინდა ექსკლუზიური ჩართვა შემოგთავაზოთ ამჯერად ჩვენს პირდაპირ ეთერში, მაგრამ აქვე აღვნიშნო, რომ ამდენი წელია ადგილზე ჩამოსაცვლელი როც კი არ ყოფნის იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რამდენად საოცარია დღევანდელი დღე წინანდლის მამულში. ეს იმას ნიშნავს, რომ რადიო ფორტუნა ყოველთვის დგას ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენის ეპიცენტრში და ჩვენ გვაქვს ხოლმე საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში ვესაუბროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც წარმოადგენენ სოფლიოს და სოფლიო ლეგენდა ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს და მოკლედ მოგვიყვება იმის შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჯაზედლაინის ეპიცენტრია. აი ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში თუ შეიძლება, რომ პირდაპირ ეთერში რადიო ფორტუნას ეთერში მოკლედ მოგვიყვე და შემდეგ ექსკლუზიური ინტერვიუსაც დაგვიწყოთ დრო.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო, ვერ წარმოიდგენთ ვის გვერდზე სივარ ახლა. ეს არის ბატონი ფრედ უესლი, ჯიბი ჰორნსის ლეგენდარული ჯიბი ჰორნსის დამფუძნებელი, სულის ჩამდგმელი ადამიანი, რომელიც ჯეიმს ბრაუნთან ერთად, მესიო პარკერთან ერთად, ბივი ელისთან ერთად შექმნეს ეპოქა, შექმნეს კრეატიულობის, მუსიკალური ინდივიდუალიზმის არნახული შეუდარებელი მაგალითები და დღემდე ახარებენ და ახალისებენ მაყურებელს და მსმენელს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ვარ ძალიან ბედნიერები, ძალიან პრივილეგირებულები, რომ ჯაზ ენ ვაინზე თავად ფრედ უესლი გვესტუმრა. ძალიან დიდი. We love you Fred. We love you man.
3: Thank you for inviting me to do the Jazz and Wine Festival. We had a good time here and I'm sure we're going to have a better time later on, okay? All right.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ქონდა საშუალება მოგესმინა Jazz and Wine-ის ორგანიზატორის მიხეილ გიორგაძის მიერ ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდება ჩვენს პირდაპირ ეთერში, სწორედ Jazz and Wine-ის შესახებ ინფორმაციის და შემდეგ უკვე აი მსოფლიო ლეგენდა, რომელიც საქართველოს ეწვია სპეციალურად Jazz and Wine-ისთვის, და მან მოკლე კომენტარი გააკეთა იმის შესახებ, რომ დღევანდელი დღე არის უმნიშვნელოვანი, ჩვენ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს გიმზადებთ, რომელსაც აუცილებლად ჩვენი სოციალური ქსელის მეშვეობით თქვენ აუცილებლად მოისმენთ, და მან აღნიშნა, რომ ის უსმენს რადიო ფორტუნას და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მისი კონკრეტული დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფესტივალი მისთვის და რამდენად მნიშვნელოვანია ის მონაწილეობა, რომ

0: რომელსაც ის განახორციელებს წელს ფესტივალის ფარგლებში. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, გეტყვით, რომ კახეთში დღეს წინანგლის მამულში მნიშვნელოვანი ღონისძიებების ციკლი მიმდინარეობს. დღეს 2 საათიდან დაიწყო ღონისძიებები და არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში. ამ ყველაფრის შესახებ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეთერის მეშვეობით და ჩვენს ვებ პლატფორმაზე თქვენ კონდეთ საშუალება, რომ მოგესმინა და მოგეკითხათ, თუმცა არაერთი საინტერესო ჩართვა გველოდება ჩვენ დღეს. აღმოს განმავლობაში, ამიტომ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ისმენთ და ძალიან მალე ყვავილებურად შეხვდებით საინტერესო ინტერვიუებით, საინტერესო ჩართვებით ჩვენს პირდაპირ ეთერში.
1: მადლობა თათათათა სადრაძე, საუბრობდა ფორტუნას პირდაპირ ეთერში, წინანდლის მამულიდან, უნიკალური ვენიუდან, სადაც როგორც აღინიშნა, მეათე დიმართება ჯაზისა და ღვინის ფესტივალი საიუბილეო გახლავთ ღონისძიება, რომელზეც წარმოდგენილია 40 ქართული ღვინის კომპანია. ეს ყოველივე კი მიმდინარეობს ჯაზ მუსიკის ფონზე. ჯაზ ენდ ვაინ გახლავთ მსოფლიო ბრენდი და უნდა აღინიშნოს, რომ იმართება იმ რეგიონებში, სადაც ღვინის წარმოება ხდება, მაგალითად კალიფორნიაში, ბორდოში. ღონისძიების 50% ეთმობა ღვინოს, 50% კი ჯაზ. ფესტივალი სამ მსოფლიო ბრენდის ნაწილია და სწორედ ამიტომ ომა დაიწყო მისი ისტორია სწორედ კახეთში და უკვე 10 წელსაც ითვლის. რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ კი ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია, ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი, იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს დებს აверსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელ ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთოლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
8: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარის

0: რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასომთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 16 გრადუსამდე გატვება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში +26, ფოთში +27, ზუგდიდსა და ქუთაისში. მზიანი ამინდიელი ხვალ ქართლსა და კახეთსაც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავრავდები. ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო იქნება გორში, ახალციხესა და თელავში +23, ბორჯომში +24, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი იქნება აკვირა დედაქალაქში 11 ოქტომბერს აერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +23 გრადუსს გაუტოლდება. საღამოს პლეილისტ გვენ სტეფანი უერთდება, რომელიც 3 ოქტომბერს 57 წლის გახდა. უახლოეს წუთებში ასევე მოვუსმენთ კიდევ ერთ საკულტო შემსრულებელს, რომელსაც ახლახან ჰქონდა დაბადების დღე. ეს კი გახლავთ ტონი ბრექსტონი, რომელიც 7 ოქტომბერს 59

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ.

0: 0301-0602-0061.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ფანტობრა შეგიმ სუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. ფანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 18:55.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 0842 22 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქუთაისში.
2: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ამ ადამიანებს უნდათ ხელისუფლებაში დააბრუნონ ის ძალა, რომლის ხელწერაც იყო ადამიანის უფლებების დარღვევა, დემოკრატიის სულგულებელყოფა, სამართლის უზენაესობის ფეხქვეშ გათელვა და ეს რა თქმა უნდა სათანადო დაისახება ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებასა და განწყობაზე ევროპული ბიუროკრატიის მიმართ. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით საქართველო განუხრელად იცავს იმ პრინციპებს, რასაც სამართლებრივი სახელმწიფო დემოკრატია, ადამიანის უფლებები ქვია. ამასთან პრემიერი გამოეხმაურა საქართველოს ევროკავშირის ელჩის პაველ ჰერჩინსკის დღევანდელ განცხადებებს და აღნიშნა, რომ ეს ადამიანი დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებს უწოდებს იმ უმსგავსობას, რომელიც ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ვიხილეთ რუსთაველის გამზირზე რევოლუციის მოწყობის რამდენიმე მცდელობას, რომელსაც ღიად უჭერდა მხარ სამწუხაროდ ევროპული ბიუროკრატია. ევროკავშირის წევრობისთვის ნებისმიერი კანდიდატი ქვეყანა, მათ შორის საქართველოც, სულ უფრო მეტად უნდა დაემსგავსოს ჩვენს გაერთიანებას. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა. მისივე განცხადებით სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება არ უსმენს ევროკავშირის გზავნილებს. სამწუხაროდ ის, რაც გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, გულდასაწყვეტია და პირადად მე დიდცევდას მგვრის, თუმცა ეს მოქმედი ხელისუფლების თანმიმდევრული ქმედებების კანონმდებლობისა და ანტიევროპული რიტორიკის შედეგია. სამწუხაროდ ამას თავისი შედეგები მოჰყვება. რაც შეეხება გაფართოების პროცესს, სამკვირაში ევროკომისია გაფართოების შესახებ მორიგ ანგარიშს გამოაქვეყნებს, განაცხადა ჰერჩინსკი. პაველ ჰერჩინსკი მუდმივად იმეორებს, რომ არავითარი აგრესია არასდროს დაუფინანსებიათ, მაგრამ რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის, აცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. მისივე განცხადებით ჰერჩინსკის პრაქტიკულად პასუხი არ აქვს იმაზე, თუ რას წარმოადგენდა მაგალითად ის აქცია, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ჩაატარეს რუსთაველ

0: ზე რადიკალურ ოპოზიციონერებთან ერთად. ცნობისთვის, საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ჟურნალისტებს დღეს განუცხადა, რომ ევროკავშირს არასდროს დაუჭერია მხარი ძალადობისთვის არც საქართველოში და არც სხვაგან. დაახლოებით ორი კვირაა, რაც საფრანგეთში აქციები მიმდინარეობს. პოლიციელების მხრიდან ძალადობის არნახულ მასშტაბებს ხედავთ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ერთი კომენტარიც არ გაუკეთებიათ იმ ევრობიუროკრატებს, რომლებიც ჩვენთან პოლიციელის ცოცხლად დაწვის მცდელობას მშვიდობიან აქციას უწოდებენ, აცხადებს ქართული ოცნების წევრი ლევან მაჭავარიანი. მისივე განცხადებით, ყველაზე ტრაგიკული კი ის არის, რომ ევრობიუროკრატები ამ დანაშაულებრივი დუმილის პარალელურად მიხელ სააკაშვილს მორიგ რეზოლუციაშიც პოლიტიკურ დევნილად მოიხსენიან. როდესაც ჩვენი გუნდი ევრობიუროკრატებს ორმაგ სტანდარტში ესეცრუისა და დეზინფორმაციის გავრცელებაში ამხელს, ეს ყოველთვის კონკრეტულ ფაქტებსა და არგუმენტებს ეფუძნება, განაცხადა მაჭავარიანმა. იხილეთ სპეკულაციური განცხადებებიც, რუბრალდებები, რაც ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა ყველაფერს მოეფინა ნათელი, ძალიან მარტივად ჩატარდა გამოძიება, გავრცელდა კადრები და ყველამ დაინახა ის, თუ როგორია სინამდვილეში ჩვენი ხელისუფლების ხელწერა. ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძემ მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მიმართ შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე დაწყებული გამოძიების დასრულებას, რომლის მიხედვითაც პროკურატურამ დაადგინა, რომ დავითაძის მიმართ რაიმე სახის ძალადობასა დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, სწორედ ასეთი ხელწერა აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, სადაც პრემიერის განცხადებითვე ადამიანის უფლებები დაცულია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სადაც ოქროს ჰიტები, ოქროს ბერ შემოდგომას ხდება. რადიო ფორტუნა FM 107.9.

0: 8 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპიდებამდე ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 169 მე დობო გახლავართ საღამო მშვიდობის უკლებო ყოველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ტეილორ სვიფტი შემოვერთდება ახლა საღამოს პლეილისტ რომელიც ცნობილი გახდა რომ აკადემი მიუზეუმ გალაზე იმღერებს კინოაკადემიის მუზეუმმა ოფიციალურად გავრცელა ინფორმაცია რომლის თანახმად არტისტი რიგით მე-6 ყოველწლიურ საქველმოქმედო საღამოზე სპეციალური მუსიკალური ნომრი წარდგება და დახურავს კიდეც აკადემიის მუზეუმის გალა საღამოს ღონისძიება 17 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესში გამართება საღამოზე კი პატივს მიაგებენ კინორეჟისორსა და კომპოზიტორ ჯონ კარპენტერს ასევე მსახიობ კოლმან დომინგოსა და შარლის ტერონს მედიაში ვარაუდობენ რომ სვიფტი შეასრულებს მუსიკას ანიმაციიდან სათამაშოების ისტორია 5 რადგან ის ამჟამად სწორედ კომპოზიციის I knew you ოსკარის კამპანიას ეწევა საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაციაში მოსახვედრად.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. დეთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: Wildberries.
4: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
5: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ნაკრება.
1: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერსს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს tbc bank.

0: ბეჭდვიჭიზე. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 2 2 03 5555.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველას ჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საღამომშვიდობის ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიაში კვლავაც დობო ვაგრძელებ მუშაობას. სათამდე გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, მოგზაურობით ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. დრო და დრო კი ბუნებრივია თვალს გადავავლებთ დღისა და კვირის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს, რომელმაც თავი მოიყარა ჩვენი ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნა ჯიზე. სულ მალე გესაუბრებით ორი სრულიად განსხვავებული არტისტის შესახებ. საქმე ისაა, რომ ტომ იორკი და ჰარი სტაილზი როლინგ სტოუნის სპეციალური ნომრის ფურცლებზე მოხდნენ, რაზე ისაუბრეს მათ ჟურნალთან. ამ თემაზე გავამახვილებთ თქვენ ყურადღებას. იქამდე კი კიდევ ერთხელ მოგაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამიცოლოდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე, 16 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში პლიუს 26, ფოთსა და ზუგდიდში პლიუს 27, ქუთაისში მზიანი ამინდიელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ცხინვალში, 22 გრადუსი სითბო იქნება გორში, თელავსა და ახალციხეში პლიუს 23, ბორჯომში პლიუს 24, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის კვირას დედაქალაქშიც, 11 ოქტომბერს აირის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 23 გრადუს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29-06-61.
7: პარალელური სესხი საღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ორმაგი სტანდარტებით გამოირჩევა ევროპული ბიუროკრატია მთელი ამ წლების განმავლობაში ეს ადამიანების სინამდვილეში ერთადერთი რამით არიან შეშფოთებული, რომ ხელისუფლებაში ვერ დაბრუნეს ვერც ბოლოს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სისხლიანი რეჟიმი, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე. მისივე განცხადებით, ორმაგი სტანდარტები უარყოფითად აისახება საზოგადოების განწყობაზე ევროპული ბიუროკრატიის მიმართ. ორმაგ სტანდარტებს ჩვენ მიჩვეულები ვართ, ამით გამოირჩევა ევროპული ბიუროკრატია მთელი ამ წლების განმავლობაში. ერთი მხრივ საერთოდ ვერ ხედავენ იმ უხეშ გადაცდომებს, რომლებსაც ადგილი აქვს დემონსტრანტების მიმართ მიდგომის კუთხით, და მეორე მხრივ მშვიდობიან დემონსტრაციას უწოდებენ ძალადობრივ აქციებს, და როდესაც პოლიციას უწევს ძალის გამოყენება ძალადობრივი აქციების მიმართ, ამას უწუნებენ ჩვენს ხელისუფლებას. ეს არის ცალსახად ორმაგი სტანდარტი, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. დღევანდელ საქართველოში ხალხი ციხეში მიდის ტროტუარზე დგომისთვის და Facebook-ზე პოსტებისთვის. ევროკავშირისა და წევრი სახელმწიფოების ფონდები, რომლებიც ყოველთვის უჭერდნენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და განვითარებას, საქართველოდან იდევნებიან, აცხადებს საქართველოში ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი. მისივე განცხადებით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები 12 ოქტომბერს საქართველოში ვითარების გაუარესებას განიხილავენ. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ჩვენ აბსოლუტურად რაციონალური და პრაგმატული სწორი ალტერნატივო გადაწყვეტილება მივიღეთ თავის დროზე, როდესაც არ შევუერთდით სანქციებს რუსეთის მიმართ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსულ დიზელზე შეზღუდვების მოხსნას ეხებოდა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა. ჩვენ თავის დროზე გახსოვთ, როდესაც არ შევუერთდით სანქციებს რუსეთის მიმართ, რამხელა კამპანია მოხვა ამ ყველაფერს. ამ ფონზე ვხედავთ, რომ სანქციების შემსუბუქება მიმდინარეობს, განაცხადა პრემიერმა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან წარმატებული მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გლობალურ ბაზარს 1.8 მილიონ ტონა დიზელის საწოვს მიაწვდეს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის დიზელის საწოვთან დაკავშირებით მიღებული შეთანხმება კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა. მისი განცხადებით, მოსკოვმა დიზელის საწოვის ექსპორტე სანქციების მოხსნისთვის მადლობა ზაპოროჟიეზე დარტყმით გადაიხადა, რასაც 12 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, 14 კი დაშავდა. დღეს რუსეთმა დიზელის საწოვის ექსპორტზე სანქციების მოხსნისთვის მადლობა ზაპოროჟიეში საცხოვრებელ სახლებზე 5 მართვადი ბომბის ჩამოგდებით გადაგვიხადა. ამ დროისათვის სამწუხარო დადასტურებულია 12 ადამიანის, მათ შორის 3 ბავშვის დაღუპვა, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას. საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
3: 20 საათი 5 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
3: სამშვიდობის ვაგზელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. საღამოს ახალ პლეილისტს კი Harry Styles-ი გახსნის, რომელიც ექსპერიმენტული არტ-როკის სიმბოლო ჯგუფ Radiohead-ის ვოკალისტ Tom York-თან გაერთიანდა. ეს გაერთიანება კი შედგა ჟურნალ Rolling Stone-ის სპეციალური ნომრისთვის, რომელმაც ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს ვარსკვლავი მიიწვია ყოველწლიური პოპულარული პროექტი Musicians on Musicians Parklebshi, London-ში ექსკლუზიური და უჩვეულოდ გულახდილი ინტერვიუ ჩაწერა ორმა სრულიად და განსხვავებულმა ვარსკვლავმა, პოპ მუსიკის პრინცმა და როგორც უკვე აღნიშნე ექსპერიმენტული არტ-როკის ვარსკვლავმა. სტატიაში კი, რომლის მოდერატორიც ცნობილი მუსიკალური ჟურნალისტი რობ შეფილდი გახლდათ, მუსიკოსებმა გვერდია უარეს სტანდარტულ კითხვაპასუხს და ღრმა ემოციურ თემებზე ისაუბრეს. შემსრულებლებმა დეტალურად განიხილეს პოპულარობის თანმხლები წნეხი, ფანების კულტურა, ეგრეთ წოდებული იმპოსტერის სინდრომი და იზლიერი ემოციური განცდა, რომელიც ხშირად სცენაზე ტირილს იწვევს. ტომ იორკმა ამასთან ინტერვიუში ექსკლუზიურად გაამჟღავნა, რომ ამჟამად ახლო სოლო ალბომზე მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკანასკნელი მედიასთან საკმაოდ ხისტ და ფრთულ რესპონდენტად ითვლება, ჟურნალისტების თქმით, სტაილზის გამორჩეული ქარიზმისა და მეგობრული ატმოსფეროს წყალობით ის სრულად გაიხსნა და ბუნებრივია მათ ერთობლივ ფოტოსესიას ჟურნალ როლინგ სტოუნის სპეციალური ნომრის ფურცლებისთვის თვალი შეგიძლიათ გადაავლოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნა ჯიზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

შეუებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ გასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106-9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლე ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30.

0: კიდევ ერთი საკულტო არტისტი ფორტუნას საღამოს ეთერში სტინგი წარდგა თქვენ წინაშე დალბიდან 1600-ის რა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ლირიკული ბალადით, რომელიც 1993 წელს თარიღდება. ამ კომპოზიციის დაწერა, როგორც ცნობილია, ინგლისელ მუსიკოს შთააგონა უილ შირში მდებარე მისმა საცხოვრებელმა სახლმა და მის გარშემო არსებულმა ქერის მინდვრებმა, სადაც ის სულთან ტრუდისთან ერთად დასახლდა. 20 საათი 42 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის უკლებლო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან 1609 თქვენთან ურთიერთობას ვაგრძელებ მე, დობო, და ამჯერად კიდევ ერთხელ ვაპირებ თქვენი ყურადღების გამახვილებას ინფორმაციაზე, იმის შესახებ, თუ როგორ ამის პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
0: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 16 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ბათუმსა და ოზურგეთში, პლუს 26 ფოთში, პლუს 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში. მზიანი ამინდი ელის ხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ცხინვალში, 22 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, გორსა და თელავში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 24 რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი გველის კვირას დედაქალაქშიც 11 ოქტომბერს თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე, ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: Beauty of Joseph.

0: ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 20 საათი 59
0: წუთია. RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარების
2: საღამოს ეთერის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი

0: აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ეს ადამიანი დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს უწოდებს იმ მსგავსობას, რაც ჩვენ ვიხილეთ ამ წლების განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე. ეს იყო რევოლუციის მოწყობის რამდენიმე მცდელობა, რასაც ღიად უჭერდა მხარს სამწუხარო და ევროპული ბიუროკრატია. ამის შესახა პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც პაველ ჰერჩინსკის განცხადებას ეხებოდა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, საქართველო განუხრელად იცავს იმ პრინციპებს, რასაც ქვია სამართლებრივი სახელმწიფო დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და 2012 წლის შემდეგ ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა სწორედ ეს არის. ცნობისთვის, საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ჟურნალისტებს დღეს განუცხადა, რომ ევროკავშირს არასდროს დაუჭერია მხარი ძალადობისთვის არც საქართველოში და არც სხვაგან. ევროკავშირი არ უჭერს მხარს ძალადობას, ჩვენ ვიცავთ დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებსა და უმცირესობათა უფლებებს და გსურს, რომ ეს ძირითადი თავისუფლებები, რასაც ჩვენ ფუნდამენტურ პრინციპებს ვუწოდებთ, ყველგან დაცული იყოს, განაცხადა ჰერჩინსკი. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ჩვენ აბსოლუტურად რაციონალური და პრაგმატული სწორი უალტერნატივო გადაწყვეტილება მივიღეთ თავის დროზე, როდესაც არ შევუერთდით სანქციებს რუსეთის მიმართ. ამის შესახა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსულ დიზელზე შეზღუდვების მოხსნას შეეხებოდა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა. ჩვენ თავის დროზე გახსოვთ, როდესაც არ შევუერთდით სანქციებს რუსეთის მიმართ, რამხელა კამპანია მოჰყვა. ამ ყველაფერს ამ ფონზე ვხედავთ, რომ სანქციების შემსუბუქება მიმდინარეობს, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან წარმატებული მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გლობალურ ბაზარს 1.8 მილიონ ტონა დიზელის საწოს მიაწვდეს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის დიზელის საწოთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმება კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა. მისი განცხადებით, მოსკოვმა დიზელის საწოვის ექსპორტზე სანქციების მოხსნისთვის მადლობა ზაპოროჟიეზე დარტყმით გადაიხადა. რუსების მიერ ზაპოროჟიეში საცხოვრებელ კომპლექსზე დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა. მედიის ინფორმაციით, დაღუპულებს შორის 3 ბავშვია დაშავებულია, 18 ადამიანი. სამაშველო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. 11 ოქტომბერი ზაპოროჟიეში გლოვის დღედ გამოცხადდა. რუსეთზე ზეწოლის შესუსტების დრო არაა. 12 ოქტომბერს ევროკავშირის საგარეო მინისტრები რუსეთის ომის მანქანის წინააღმდეგ ყველაზე დიდ სასანქციო სიას შეთანხმებენ. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი ავრცელებს. რუსეთის დარტყმა 2 დღეში 80-ზე მეტი უკრაინელი სამოქალაქო პირი მოკლა, მეტიც მან გააძლიერა ჰიბრიდული თავდასხმები ევროპის ერთდროულად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და ნატოს მოკავშირეების წინააღმდეგ. რუსულ დიზელზე სანქციების შეჩერება მოსკოვს მეტშემოსავალს აძლევს ომის საწარმოებლად. რუსეთზე ზეწოლის შესუსტების დრო არაა და ევროპა არ შეასუსტებს, აღნიშნა კაია კალასმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ისეთ ხოჯერ არ დასრულებულა. უბრალოდ სხვა ჟღერადობა შეიძინა. შემოდგომის ფერები ფორტუნაზე.
4: 104 წუთია საქართველოსში ნელ-ნელა დასასრულისგანაც მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის კათრული დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გზად კი ვეცნობთ პოპკულტურის დღისა და კვირის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავს იყრის ჩვენი ინოვაციური პლატფორმა Fortuna Jazz-ზე. ვინაიდან საკულტო ჰიტი დონჩა პასტრაიმსის თანხლებით ზეფუსკე დოლს უერთდება საღამოს პლეილისტს, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ზეფუსკე დოლს

საიუბილეო ტურნე აქტიურ ფაზაშია, თუმცა მოგახსენებათ, მას გრანდიოზულ წარმატებასთან ერთად არაერთი სირთულეც ახლდა ჯგუფის სცენაზე ტრიოს სახით ნიკო შერზინგერის, ეშლი რობერტსისა და კიმბერლი უაიტის შემადგენლობით დაბრუნდა. ჩრდილოეთ ამერიკაში დაგეგმილი იყო ძალიან ბევრი კონცერტი, თუმცა მათი გაუქმება მოუხდათ სამეულს, ვინაიდან ბილეთები არ გაიყიდა. კაცრონდა სამწუხაროდ იყოს, შესაბამისად მათ გადაწყვეტეს რომ აქცენტი ევროპასა და ბრიტანეთზე გადაეტანათ, სადაც შოუები საგულისხმოა რომ გაცილები დიდი პოპულარობით სარგებლობს. დღეს მანჩესტერში გამართავს კონცერტზე Pussycat Dolls ბენდმა კი უკვე იმღერა ისეთ ევროპულ ქვეყნებში, როგორებიც ქალაქებში უბრალოდ მიუნხენი, ვარშავა, პარიზი და ამსტერდამი, ამჟამად კი დიდ ბრიტანეთის არენებზე გამოდიან და სწორედ ამის დასტურია ისიც, რაც უკვე აღნიშნე, რომ დღეს მანჩესტერის დიდ არენაზე კოუპ არენ ლაივზე წარდგება ეს ტრიო. PCD Forever Tour-ის ევროპული ნაწილი 13 ოქტომბერს დასრულდება უკვე ლონდონის O2 არენაზე. ოქტომბრის ბოლოს კი ჯგუფი დაასკვნეთ მასშტაბურ შოუს ბრაზილიაში, სან-პაულოში გამართავს. გახსენებთ, რომ The Pussycat Dolls-ის მიმდინარე ტურნე ჯგუფის სადებიუტო ალბომის PCD 20 წლის იუბილეს ეძღვნება, რისთვისაც ჯგუფი სცენაზე სწორედ ტრიო სახით დაბრუნდა. ტურნეში არ მონაწილეობენ ბენდის ძველი წევრები. ტურნე კი დაიგეგმა მას შემდეგ, რაც გასულ წელს ნიკო შერზინგერსა და ჯგუფის დამფუძნებელ რობინ ანტის შორის არსებული სამართლებრივი დავა მოკვდა. რას გულისხმობდა ეს სამართლებრივი დავა, ამის შესახებ დეტალებს შეგიძლიათ ჩაეძიოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ ტურნე 6 ივნის ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო, 50-ზე მეტი კონცერტი იგეგმებოდა, თუმცა როგორც უკვე ვთქვი, ჩრდილოეთ ამერიკის ძირითადი ნაწილი ბილეთების დაბალი გაყიდვების გამო გაუქმდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ევროპაში კიდევ უფრო მეტად ელოდებოდნენ და დიდი იმედი ჰქონდათ, რომ შეხვდებოდნენ The Pussycat Dolls ჯგუფს, რომელმაც უდაოდ შექმნა ეპოქა პოპ მუსიკაში და დღემდე ერთ-ერთ საკულტო ბენდად ითვლება.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Noshpa.
2: ცოტამზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად.

ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-19-77-00.
5: 15 ოქტომბრიდან.
6: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
7: რა?
8: Ну, кашенья, дядико. Ис кетилия. Анда хана карис. ანდა ხან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
5: მეკრუმსის და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინაარსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელიც
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით აიღებს სტარტს 11 ოქტომბერი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 16 გრადუსამდე გადაფება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ბათუმში, ისევე როგორც ოზურგეთში პლუს 26, ფოთში პლუს 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში. მზიანი ამინდიელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ცხინვალში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, გორსა და თელავში, პლუს 23 ბორჯომში, პლუს 24 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდიგველი 11 ოქტომბერს დედაქალაქში სხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. Averse.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილიჯი.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
9: 21:56.
8: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერელუ.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: მიყვები გზას.

ისა არ ვევარ სხვას მე თქვენ გიცან თქვენის გამცილებელი არ ხართ მე რომ უბილათოდ გზავრობდი და შემიფარეთ გოგონა გოგონა მე თქვენ მომეწონეთ და რა ძალიან იცით თელი საღამო გიყურებთ თქვენ კი ერთხელაცა შემოგიხედავთ შემთხვევით აუ თქვენ გაიღვიძე არადა რა თქმელად გეძინა თანაც რა მუსიკალურად ბატონო პროფესორო თქვენ საგზავრდებით თქვენი ახალი პროექტი დააფინანს ეს ხარაუშავს აუცილებლად დააფინანსებენ აუცილებლად რა გადირებთ გალბატონო არ შეგირიგდათ შეგირიგდებათ აბა საწავა

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 0422222222. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandus

0: საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ჩვენ აბსოლუტურად რაციონალური და პრაგმატული სწორი უალტერნატივო გადაწყვეტილება მივიღეთ თავის დროზე, როდესაც არ შევუერთდით სანქციებს რუსეთის მიმართ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსულ დიზელზე შეზღუდვების მოხსნას შეეხებოდა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა. ჩვენ თავის დროზე გახსოვთ, როდესაც არ შევუერთდით სანქციებს რუსეთის მიმართ, რამხელა კამპანია მოყვა ამ ყველაფერს. სამ ფონზე ვხედავთ, რომ სანქციების შემსუბუქება მიმდინარეობს, აღნიშნა პრემიერმა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან წარმატებული მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გლობალურ ბაზარს 1.8 მილიონ ტონა დიზელის საწოს მიაწვდეს. ქართული ოცნების პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა კურსმა ეს ქვეყანა და ქართველი მწარმოებელი დააყენა რისკის წინაშე. რუსეთს აქვს უკვე ბერკეტი, როცა უნდა მაშინ გამოგვიხუროს კარი და ამით აზარალოს ქართველი მწარმოებელი და სრულიად ქართული ეკონომიკა. ასე აფასებს ძლიერი საქართველო ლელოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია რუსეთის მიერ ზოგიერთი ქართული კომპანიის ნაწარმის იმპორტის დროებით აკრძალვას. მისი განცხადებით, ვიდრე რუსეთს ექნება ბერკეტი იმისა, რომ რომელიმე ქართულ კომპანიაზე და საერთოდ საქართველოს ეკონომიკურ ბაზარზე იქონიოს გავლენა, ამას საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ გამოიყენებს. ცნობისთვის, რუსეთმა ზოგიერთი ქართული კომპანიის პროდუქციის იმპორტზე დროებითი შეზღუდვა დააწესა დოკუმენტის თანახმად, რომელიც 9 ოქტომბრით არის დათარიღებული. წერია, რომ 9 ოქტომბრიდან შემოღებულია დროებითი სანიტარული ღონისძიება რუსეთის ფედერაციაში საკვები პროდუქტების იმპორტისა და მიმოქცევის შეჩერების მიზნით. პავლ ჰერჩინსკი მუდმივად იმეორებს, რომ არავითარი აგრესია არასდროს დაუფინანსებიათ, მაგრამ რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ჰერჩინსკის პრაქტიკულად პასუხი არ აქვს იმაზე, თუ რას წარმოადგენდა მაგალითად ის აქცია, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ჩაატარეს რუსთაველზე რადიკალურ ოპოზიციონერებთან, ექსტრემისტებთან ერთად. ცნობისთვის, საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პავლ ჰერჩინსკიმ ჟურნალისტებს დღეს განუცხადა, რომ ევროკავშირს არასდროს დაუჭერია მხარი ძალადობისთვის არც საქართველოში და არც სხვაგან. ევროკავშირი არ უჭერს მხარს ძალადობას. ჩვენ ვიცავთ დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებსა და უმცირესობათა უფლებებს და გვსურს, რომ ეს ძირითადი თავისუფლებები, რასაც ჩვენ ფუნდამენტურ პრინციპებს ვუწოდებთ, ყველგან იყოს დაცული, განაცხადა პავლ ჰერჩინსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ორ შაბათს დილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგნათოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558 510 510. მოასარი სანამ დროა.

0: დიანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფკი 63 63.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: 15 ოქტომბრიდან
4: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
5: რა?
6: ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
3: მეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: I love you under my skin.
1: საუკეთესო მუსიკა.